0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Solčavsko je po poplavah avgusta 2023 hitro obnovilo turistično ponudbo, letošnji obisk pa že presega ravni izpred ujme. Avgusta 2023 so tam našteli le 1186 nočitev, leto pozneje pa že 7987, obisk se je nato še povečeval. Največ obiskovalcev še vedno privabljata Logarska dolina in Solčavska panoramska cesta, vse bolj priljubljena pa sta tudi kolesarjenje in aktivno preživljanje prostega časa. Po besedah Sabine Podkrižnik iz Zavoda za turizem in trajnostni razvoj Solčavskega želijo turizem razvijati trajnostno s poudarkom na javnem prevozu, ekolesih in varovanju narave. V občini Prebold nadaljujejo gradnjo kanalizacijskega omrežja. V okviru projekta bodo zgradili nekaj več kot kilometer in pol kanalizacijskih vodov. Naložba je vredna nekaj več kot milijon evrov, občina pa je zanjo pridobila skoraj 615 tisoč evrov evropskih in državnih sredstev. Doslej je izvajalec zgradil približno 800 metrov omrežja. Dela potekajo tudi ob magistralni cesti Latkova vas Trbovlje, kjer promet zaradi del urejajo semaforji. V prihodnjih dneh bodo kanalizacijo začeli graditi še na cesti na Dobravo, kjer bodo hkrati obnovili vodovod in cesto ter uredili meteorno kanalizacijo.

0: Napono video.
1: Retro šaleška.
2: Mesec september je že tradicionalno čas, ko v Velenju zadiši po dobrotah. Pretekli vikend je bila v starem Velenju aktualna dolga miza, prihaja promenada okusov, no kakšni pa so bili okusi Cankarjeve ulice nekoč? O tem bo pa tekla beseda v današnji oddaji Retro Šaleška. Kustus Muzeja Velenje Vinko Mihelak se je sprehodil po Cankarjevi ulici in preveril, po čemu se je dišalo v 70-ih letih.

0: Retro Šaleška.
1: V današnji oddaji Retro Šaleška gremo v 70. Preverjamo, kakšni so bili okusi Cankarjeve nekoč. V začetku 60-ih let sprva še precej prazen prostor med Šaleško, Kidričevo in Prešernovo cesto ter Titovim trgom v Velenju je postajal iz leta v leto bolj popolnjen. S tem pa se je ob številnih pridobljenih novih stanovanjih hitro širila tudi trgovska ponudba, ki je kmalu zatem začela slediti še gostinska. Dosegla pa je svoj vrh sredi 70-ih let prejšnjega stoletja. Hkrati z odprtjem Cankarjeve kot nove mestne promenade je ta ob tem dobila tudi svoj prvi gostinski lokal v enem od dveh Hartmanovih blokov na Cankarjevi cesti. Bife, kot so lokal skromno poimenovali, je svojim gostom ponujal precej več, kot bi to iz imena lahko morda sklepali naključno mimoidoči. Za tisti čas običajnim velikim šankom z obvezno stekleno vitrino za različne prigrizke je bila posebnost bifeja tudi manjša lastna kuhinja, kjer so gostom pripravljali kar nekaj preprostih, a svežih jedi, kot so bile hrenovke, jajca na različne načine, hemendeks in podobno. V bifeju so točili tudi tako imenovani sladoled na stroj. Od takratnih običajnih skromnih bifejev pa se je Velenski ločil tudi potem, da sta bila v lokalu v zabavo tudi tako imenovani jukebox oziroma glasbeni avtomat in v tistih časih zelo moderen karambol biljard. Občutno spremembo je prinesla otvoritev trgovskega centra Nama konec leta 1971, ki je ob svoji izredno bogati in pestri trgovski ponudbi v zgornjem nadstropju nudila tudi restauracijo in bife. Veliko a la carte restauracijo s teraso so Velenčani praviloma obiskovali o bolj posebnih in svečanih priložnostih. Skromen bife v kletnih prostorih ob samopostrežni trgovini pa je postal še ena nova točka vsakdanjika. Že kmalu, oktobra leta 1974, je Velenje dobilo tudi novo mestno tržnico in v tem sklopu še en gostinski lokal, ki so ga domačini poznali kot Košaki. Lokal je hitro zaslovel kot prostor, kjer se je veliko, dobro in hkrati poceni, zaradi česar je postal priljubljena izbira v času odmorov za malico. Že v začetku leta 1975 je v novem trgovskem centru svoja vrata odprla še nova mestna kavarna in slaščičarna KSC, kavarna slaščičarna center. Najbolj priljubljena tisti čas je bila KSC Rezina, ki jo je zasnoval odlični slaščičarski mojster Jože Javornik o prihodu iz Ljubljane v velenjski hotel Paka. Nekje v tem času je veliko preobrazbo doživel tudi nekdanji bife, ki so ga temeljito prenovili in mu nadeli podobo pivnice po rudarski podobi. V rudarskem hramu, kot so novo pivnico poimenovali, sta prevladovala mračnost in težak zatohov zrak, ki ga je ustvarjala neprestana priprava hrane na žaru, katere von se je širil tudi daleč naokrog na ulico. Sredi 70-ih let pa so tudi priljubljene pice našle pot v Velenje. Nekje do srede 70-ih se je tako na Cankarjevi za dlje časa ob trgovski in storitveni ponudbi oblikovala tudi za tisti čas dovolj raznolika gostinska ponudba. So pa že takrat začeli prvi, sprva še redki gostje, spraševati po picah, ki so vse bolj prodirale zahoda v Slovenijo. Že čez nekaj let, o prehodu v novo desetletje, jih je v Velenje kot eden prvih, morda pa celo kar prvi, pripeljal le za lučaj oddaljeni lokal, delovski klub ali pogovorno kar DK. Mnogih takratnih lokalov danes na Cankarjevi ni več. So pa med prebivalci Velenja in Šaleške doline ostali lepi spomini. Spremljali ste oddajo Retro Šaleška, tokrat jo je pripravil kustos muzeja Velenje Vinko Mihelak, brala sem Maja Oderlap.
0: Retro Šaleška.
2: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje. Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripiljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, suseks in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031 653 250 031 653 250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera.
1: Z vami Radio Velenje.
2: Na kamot.

0: Tako, ura je 6 in želimo eno krasno torkovo dobro jutro. Vreme oblačno in deževno v tem trenutku, bomo pa danes imeli temperature nekje do 30 stopinj Celzija, tako da dobro jutro in preverimo, kaj se dogaja na cestah.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zaenkrat vse tekoče, razen tega, da so tu in tam ceste mokre in spolzke previdno. Sicer pa danes je 1. september. Posebej moramo biti previdni v okolici šol, ker na poti so naši šolari in tudi dijaki. Karkoli opazite v prometu, tukaj smo na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Sveže novice na Radiu Velenje. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
1: Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
1: Na komot.
7: Z vami je
1: Andreja Petrovič.
0: Dobro jutro, ekipa. Dobro jutro, drage šolarke in šolarji, predvsem pa tudi dijakinje in dijaki. Torek je tu, čas je za akcijo, danes pišemo 1. septembra. Zdaj, Andreja, vaša družba vse tja do 10. ure in če priznam, jaz bi takoj šla nazaj v osnovno šolo, ker se mi zdi, da šole še vedno tako lepo diši, tudi po copatih, verjeli ali ne. Vse tja do 8. ure veliko povemo o novem šolskem letu, tako da ostanite z nami in želimo krasen začetek novega šolskega leta.
8: Nov začetek, novi prijatelji in nove dogodivščine. Naj bo prvi šolski dan začetek odličnega leta. Srečno želi Radio Velenje.

počitnic je konec, novih dogodivščin še zdaleč ne. Zdaj se začenjajo šolske, naj bodo polne novih doživetij. Srečno v novem šolskem letu želi Radio Velenje.

0: Daniela, danima, godinama, satima se mi zdi, da življenje tako hitro teče, da je treba včasih malo staviti in upočasniti naš korak. Še posebej, ko se začenja novo šolsko leto in jaz se spomnim, kako smo ga komaj pričakovali. Jaz sem vedno želela, da je hitro konec počitnic in da grem spet v šolo, ker bom tam imela veliko prijateljev, sošolke in sošolcev, s katerimi bomo ušpičili tudi kakšno vragolijo. Ampak zakaj pa se tako veselite 1. septembra? Tale naša mala osnovnošolka je dejala takole.
1: 1. septembra se veselim, kaj ti dobila bom nove zvezke, novo torbo in novo učiteljico. Ampak zmenoma se vprašam, zakaj tako hitro počitnice minejo, če jih čakamo vsako leto na novo. Pa zelo rada imam morje, kaj ti veliko pretečemo in se veselimo, plavamo in to mi je zelo všeč.
2: Počitnic je konec, novih dogodivščin še zdaleč ne. Zdaj se začenjajo šolske, naj bodo polne novi doživeti. Srečno v novem šolskem letu želi Radio.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. V šolske klopi na osnovni šoli bratov Letonja Šmartno ob Paki je v novem šolskem letu sedlo 331 učencev, med njimi v dveh oddelkih prvega razreda tudi 37 prvošolcev, kar je toliko kot v lanskem šolskem letu. Kako bodo na šoli poskrbeli za to, da bodo učenci lahko izkoristili priložnosti za širitev znanj in svojo rast, pojasnjuje ravnatelj šole Bojan Juras.
2: Preizkušene metode, ki so se pokazale za pozitivne, za dobre, bomo itak še ponavljali. Seveda bomo vedeli tudi kakšne nove načine, predvsem mogoče malo več digitalnih kompetenc in trajnostnih preko projekta Restaša. Po novi zakonodaji seveda imamo po novem tudi ekipo za kakovost in za nadarjene. Seveda pa moramo vsem zagotoviti varno in spodbudno učno okolje, tako da mislim, da naši učenci bodo zadovoljno končali tudi to šolsko leto.
1: Prve tri šolske dni bodo na prometno bolj izpostavljenih mestih v okolici šoli in na šolskih poteh v mestni občini Velenje dodatno prisotni policisti, mestni redarji in člani Zveze šoferjev in avtomehanikov. Otrokom bodo pomagali pri varnem prečkanju cest ter opozarjali voznike na njihovo prisotnost. Tudi letos se bodo akciji pridružili člani rokometnega kluba Gorenje Velenje, ki bodo na prvi šolski dan med 7 in 8.30 pomagali na prometno izpostavljenih točkah v bližini šol in voznike opozarjali na povečano prisotnost otrok.
3: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
4: Stopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom, pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila, kjerkoli in kadarkoli. Megatel, največji ponudnik e-mobilnosti.
5: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni Križniku v Gaberke.
6: Promenada okusov vabi ta petek med 10 in 22 uro, tudi tokrat z bogato lokalno ponudbo. Letos na promenadi pri zdravstvenem domu. Vabljeni.
7: Stop! Prometna detektivka te izziva. Pridruži se nam pri zabavnih prometnih igrah in izzivih. Preveri svoje znanje v prometnem kvizu in se poteguj za sladko presenečenje. Ta četrtek ob 18. uri. Center Interšpar Velenje.

0: Tomaš Domecel?
1: Zelo se veselim 1. septembra. Imam rada šport, imam rada matematiko, slovenščino in vse druge predmete. Zelo obožujem novo učiteljico, bila bom v glasbeni šoli. Na novo, ker bo v šoli preveč, ker pridejo tudi iz plešivca. In zato malico zelo imam rada in tudi kosilo.
0: Kako lepo je tole slišati, zakaj se otroci tako veselijo prvega šolskega dne in vrnitev v šolo. Naj povem, da se res danes šolarji in dijaki vračajo v šolske klopi, po mojem so tako zglansane, da se bo prav lepo usesti za novo šolsko klop. Po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino bo v novo šolsko leto vstopilo 186.687 osnovnošolk in osnovnošolcev, od tega 19.058 prvošolk in prvošolcev. Na nje moramo biti še posebej ponosni in tudi previdni. Novo obdobje pa se začenja tudi za približno 26.000 mladih, ki vstopajo v srednje šolsko izobraževanje. Zdaj pa ne vem, kaj je bolje, iti v prvi razred osnovne šole ali prvi letnik srednje šole. Dobro jutro.
2: Prva kava. Najboljša glasba, popolna jutranja kombinacija. Na Radiu Velenje.
0: 8 minut je do pol sedmih.

0: Pepel in kri na vrhu nebotičnika, minuta je do pol sedmih. Preverimo, kakšno vreme nas danes čaka in seveda tudi v prihodnjih dneh, ampak najprej temperature. Velenje 18 stopinj, Dramlje 17, Slovenj Gradec 16 in Uršlja Gora 10 stopinj. Danes prvo pretežno oblačno, rahel dež bo zjutraj povsod ponehal, čez dan se bo delno razjasnilo, bodo pa najvišje dnevne temperature do 29 stopinj, ampak priznajmo, tole noč smo pa spali kot ubiti, tudi zaradi osvežitve. Jutri nas čaka po večini sončno vreme.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Ponekod so mokre in spolzke previdno, zastoj pa že na Štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in nikar danes ne spreglejte. Biti previden v okolici osnovnih in srednjih šol. Srečno, varno in počasi do vašega cilja, če na poti opazite kontrolo zastojne srečo, povejte na nič 80 13 nič 2, da lahko informacijo delimo tudi z ostalimi.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Pop Design, prihajam domov pol sedem. Dobro jutro.

0: Noroskop.
1: Dobro jutro, 20 minut je do 7 ure, kaj pravi noroskop za prvi septembrski dan. Najprej oven. Aktivirajte se v službi in ne odlašajte s pomembnimi pogovori z nadrejenimi. Šefi imajo vedno prav. Bik, polni boste energije in inovativnih idej, zato jutro izkoristite za urejanje dokumentov in veliko smeha. Dvojčka, v skupinskem delu boste prvi opazili rešitev, zato samozavestno izrazite svoje ideje, pa glavo po konci. Rak, dan je dan za projekte, ki zahtevajo natančnost in visoko čustveno inteligenco, danes vam bo popolnoma vse uspelo. Leo, vaša samozavest bo v središču pozornosti, sodelavci pa bodo z veseljem sledili vašim predlogom. Za začetek jim skuhajte dobro kavo. Devica, analitičnost vas vodi do odličnih rezultatov, a spremite, da vsega ne morete imeti pod nadzorom, včasih pač. Tehnica, obeta se vam dogovor, ki vam bo dolgoročno koristil, vendar tokrat zaupajte predvsem sebi, pa imejte na zalogi še kakšno dobro idejo. Škorpion, zelo dobro boste čutili razpoloženje okolice, a v svojih poslovnih potez ne razkrivajte prezgodaj in nikoli ne bodite preveč dobri, zato ker vam lahko to tudi škodi. Strelec, začeli boste razmišljati o večjem projektu, delo si razdelite na manjše korake, da se ne preobremenite. In saj veste, počasi se daleč pride. Kozorog, čas je, da prenehate odlašati z reševanjem neprijetnih zasebnih odnosov in naredite odločilen korak. Vodnar, s pravimi argumenti boste na svojo stran pridobili pomembnega poslovnega zaveznika, morda tudi kakšno lepo sodelavko. In še ribi, samski boste očarali z globino, vezani pa boste v partnerstvu iskali predvsem varno zavetje. Pomembno pa je, da se imate radi. Ja, in radi se imamo tudi danes, ko pišemo 1. septembra. Vsem šolarjem in dijakom srečno in varno, pa ušpičite tudi kakšno neumnost.
0: Noroskop. Prvi zvonec. Novi izzivi in kup novih priložnosti. Naj bo novo šolsko leto uspešno, zabavno in čim bolj na kamot. Radio Velenje.
1: Čim bolj na kamot, tako kot bo na kamot tale jesen. Bila je jesen in Tanja Žagar, 18 je do 7 ure.

0: Radio Velenje.
1: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, suseks in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031-653-250, 031-653-250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.
7: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreji in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
8: Relax.
9: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
10: Komunalno podjetje Velenje obvešča, da bodo v okviru vzdrževanja cest predvidoma danes pričeli z vzdrževalnimi deli na odseku ceste Paka Loke. V času izvajanja del bo na omenjenem odseku veljala popolna zapora ceste. Stanovalcem bo dostop do objektov omogočen zjutraj do 7.30 in popoldan po 5. uri popoldan. Vzdrževalna dela bodo predvidoma potekala do 18. septembra letos. Hvala za razumevanje.

0: All My Loving na Radio Velenje. 8 minut je do 7 ure. Dobro jutro. Današnji jutranji navdih mi je pa zelo všeč in še kako resničen je. Kako je kaj z vistjo? Več o tem naša Jana Titan.
1: Jutranji navdih na Radio Velenje.
2: Na pot v nov dan naj vas spremlja tale misel. Ko vam postanejo ljudje zavisni, veste, da ste na pravi poti.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Bencin od polnoči draži, dizel cenejši. Rusija si želi sodelovanja s Kitajsko na področju umetne inteligence in digitalnih inovacij. Vreme, sprva precej oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 1,5 centa na 1,623 evra, medtem ko se je cena litra dizla z rekordne ravni znižala za 9,2 centa na 1,811 evra. Z 1,412 evra za liter je za 10 centov in pol cenejše tudi kurilno olje. Cene bodo veljale do vključno 7. septembra. Cene ob avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci med tem oblikujejo prosto. Moskva si želi s Pekingom sodelovati na področju umetne inteligence in digitalnih inovacij, je ruski predsednik Vladimir Putin včeraj ob robu srečanja voditeljev držav Šanghajske organizacije za sodelovanje v Kirgizistanu dejal kitajskemu voditelju Xi Jinpingu. Xi je Putinu dejal, da je vesel, da ga vidi in da so rusko-kitajske vezi postale bolj trdne. Na atletskem stadionu v Tarantu je 10. tekmovalni dan sredozemskih iger Kristjan Čeh poskrbel za najboljši slovenski izid dneva. Z rekordom prvenstva v metu diska 68-70 je osvojil 3. zlato slovensko medaljo na teh igrah. Za skupno 14. doslej je poskrbela moška štafeta 4x100 metrov. Tekli so Staštin Lorbar, Filip Ojici, Andres Kočir in bronasti v posamičnem obračunu v najkrajšem sprintu Anej Čurn Prapotnik.
0: Vreme.
1: Kakšno vreme prinaša 1. september, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo sprva pretežno oblačno, rahel dež v notranjosti bo zjutraj povsod ponehal. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Ponoči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse

0: podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
1: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
2: Promet na Radiu Velenje.
3: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Ponekod so mokre in spolzke previdno, zastoj pa tudi na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in v okolici osnovnih in srednjih šol. Posebej tam previdno, varno in počasi. Če opazite kontrolo zastoj žival na cesti, tu smo naznani brezplačni, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
4: Radio Velenje.
2: Na komot.
5: Z vami je
2: Andreja Petrovič.
3: Dobro jutro, 5 minut je čez sedmo, zakorakali smo uspešno v prvi septembrski dan, tudi začetek novega šolskega leta, naj bo uspešno, naj bo produktivno in to je neka nova priložnost za uspeh, zato prebudimo svojo najboljšo energijo. Sicer pa, kako že pravimo, da se učimo celo življenje in izobraževanje ni priprava na življenje, izobraževanje je življenje samo. A se še spomnimo ljubezni iz šolskih dni? Ha, jaz se jo. Kaj pa vi?

0: Klapariš pet, lepo mi je tu in lepo nam je tudi v šoli. Vse pa se začne in vrti okoli denarja in če povem, mestna občina Velenje dodatno iz proračuna namenja za redno in investicijsko vzdrževanje 250 tisočakov, dober milijon evrov za šolske prevoze, za dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, 64.700 evrov, za tekoče materialne stroške, dobrih 650 tisočakov, za modernizacijo učne tehnologije pa 10 tisoč evrov. To so dobre številke, da se bomo počutili v šoli res tako, kot si želimo, tudi na prvi šolski dan. In zakaj je tebi šola tako všeč?
1: Šola pa mi je všeč, zato ker se veliko znova drugo leto naučim, pa zelo se veselim nove učiteljice, kaj ti zelo bo prijazna in vesela. In zelo jo bom, upam, da jo bom srčno imela rada.
2: Nov začetek, novi prijatelji in nove dogodivščine. Naj bo prvi šolski dan začetek odličnega leta. Srečno želi Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Ob pričetku novega šolskega leta je ponovno aktualno pereče vprašanje pomankanja kadra v šolstvu. Velenje pri tem ni nobena izjema, pravi vodja Urada za družbene dejavnosti velenjske občine Marko Pritržnik.
3: Vsekakor tudi Velenje pri tem ni neka izjema. Moramo povedati, da smo se z tem izzivom soočili že dosti prej. Tukaj je potrebno tudi izpostaviti, da je Center za razvoj terciarnega izobraževanja, ki je v bistvu deloval v mestni občini Velenje, že v pred leti opravil raziskavo na celotnem območju Savinjsko-Šaleške regije in tudi tukaj je bilo izraženo, da je deficit predvsem pri profesorjih, se pravi tistih pedagoških delavcev, zelo velik. Ravno zaradi tega pa smo na mestni občini Velenje na podlagi predlogov tudi strani Centra za razvoj terciarnega izobraževanja in pa naših ravnateljev, kolegij ravnateljev, pripravili že v šolskem letu 2025-2026 posebni razpis za štipendije za študente pedagoških smeri.
2: Za zagotavljanje ustreznega kadra v šolah bodo tudi letos v celoti financirali štipendije za študente pedagoških smeri, za katere bodo posamezne osnovne šole ugotovile, da jim kadra primankuje. Štipendija bo znašala 300 evrov mesečno, razpise pa bodo objavile posamezne osnovne šole.
4: Radio Velenje. Promenada okusov vabi ta petek med 10 in 22 uro, tudi tokrat z bogato lokalno ponudbo. Letos na promenadi pri zdravstvenem domu. Vabljeni!
5: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanski cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ugrajenih materialov. Več informacij na bapa.si.
6: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
7: Stop! Prometna detektivka te izziva. Pridruži se nam pri zabavnih prometnih igrah in izzivih. Preveri svoje znanje v prometnem kvizu in se poteguj za sladko presenečenje. Ta četrtek ob 18. uri, Center Interšpar Velenje.
8: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Bebop, da se nasmej. Zanimivo je, 7 minut je do pol osmi, da komaj se začenja novo šolsko leto. 1. septembra pa že razmišljamo, kdaj bodo počitnice. Ja, na prvi daljši oddih pa učencem in dijakom ne bo treba čakati prav dolgo. Jesenske počitnice bodo od 26. do 30. oktobra, skupaj z vikendoma bodo tako prosti 9 dni. Wow! Novoletne počitnice bodo od 25. decembra do 2. januarja 2027. V tem obdobju sta tudi Božič in novoletna praznika. Prvi šolski dan po počitnicah bo ponedeljek 4. januarja. No, šolarji iz Šaleške doline bodo zimske počitnice imeli od 15. do 19. februarja prihodnje leto. Zanimiv pa bo tudi konec aprila, ko bodo učenci brez pouka od 26. aprila do 2. maja. Zato pa vam rečem, da jaz bi šla takoj nazaj v osnovno ali srednjo šolo. Tudi zaradi počitnic. Več pa preberite.
1: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše. Vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu. www.nascas.si. Klikni tudi ti.

0: Cukr v naši družbi na Radio Velenje. Dobro jutro sem skupaj, 7:30 je ura. Čas je, da preverimo temperature. Velenje 18 stopinj, Šentjur 17, Dravograd 16 in Ušljagora 10 stopinj. Danes prvo pretežno oblačno, rahel dež bo zjutraj posod ponehal, čez dan se bo delno razjasnilo. Bomo pa imeli danes najvišje dnevne temperature do 29 stopinj. Jutri pa po večini sončno.
1: Promet na Radio Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Ponekod so mokre in spolzke, previdno zastoj pa na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Previdno, varno in počasi, še posebej v okolici osnovnih in srednjih šol. In če opazite radar zastoj nesrečo, tu smo na nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Meni se zdi, da že malo diši po jeseni, kaj pa vam? Tale je tako lušna, da jaz si bom zdaj privoščila skodelico prave turške kave in uživala ob tej pesmi. Minuta je čez 7:30, čudežna polja in cvetje v jeseni.

Prvi zvonec. Novi izzivi in kup novih priložnosti. Naj bo novo šolsko leto uspešno, zabavno in čim bolj na kamot. Radio Velenje.

0: Mineja in Davor Dragojevič, ako ovo je kraj, ne, ne, šele začetek novega šolskega leta je. 19 minut na Soči do 8 ure, previdno, varno in počasi. Vidim, kako šolari že gredo v šolo nasmejani, razigrani in kar klepetajo, to mi všeč in to mi delaj. Danes se pričenja torej novo šolsko leto, še posebej si bodo današnji dan zapomnili prvošolčki, ki prvič prestopajo prag osnovne šole, kje so že tista leta. Da bi bilo šolsko leto čim bolj pestro, zanimivo in brez težav, vsem šolarjem, pa tudi njihovim staršem želi župan mestne občine Velenje, Peter Dermol.
1: Naj bo to dan, ki je seveda vesel, ki je poseben tako za otroke, kot tudi za starše in to so tisti dnevi, seveda, ki se na nek način tudi vtisnejo v spomin. V šoli pa naj bo čim bolj sproščeno, čim bolj prijetno, po drugi strani poučno, zabavno, predvsem pa je pomembno seveda, da je to prostor, kamor se tudi najmlajši radi zatekajo in da ni to prostor, ki povzroča travme posameznikom, kajti vse to je pač konec koncev šola življenja, ki je tako v šolskih kot tudi izven šolskih dejavnosti prisotna in vsakodnevno se učimo in verjamem, da bo tudi v tem šolskem letu tako za naše šolare, kot tudi za vse ostale tako.
2: Nov začetek, novi prijatelji in nove dogodivščine. Naj bo prvi šolski dan začetek odličnega leta. Srečno želi Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Dobra novica za Velenje. Butik Edamo je odprt in nadaljuje svojo zgodbo. V Edamu vas čaka nova jesenska kolekcija za ženske in moške. Obiščite nas na Kidričevi cesti 3 pri knjižnici. Butik Edamo. Živi modo.
2: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gumepro Šoštanj poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gumepro Šoštanj. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
3: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
4: Kaj imajo skupnega Murph, Polaris iz Šnofkov, ježki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. V VUP nagradni igri lahko osvojite tudi eno od 3 vstopnic za igro Pixel. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuklja v Mariboru. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
5: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kilograme, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignjih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupanc smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise. Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
6: Komunalno podjetje Velenje obvešča, da bodo v okviru vzdrževanja cest predvidoma danes pričeli z vzdrževalnimi deli na odseku ceste Paka Loke. V času izvajanja del bo na omenjenem odseku veljala popolna zapora ceste. Stanovalcem bo dostop do objektov omogočen zjutraj do 7.30 in popoldan po 17. uri. Vzdrževalna dela bodo potekala do 18. septembra. Hvala za razumevanje.
7: Nov začetek, novi prijatelji in nove dogodivščine.
8: Vesel prvi šolski dan!
7: Srečno želi Radio Velenje.
9: Bila je luna in bile so zvezde, bila so bose sredi bele ceste. Bila je noč in bile so rože in nekaj toplega na vrhu moje kože. Bila je želja, daj bodiva skupaj, lahko je igra, a vseeno mi zaupaj. In ti si dala roko moji roki, naj jo pogrem tam, kjer stikajo se boki.

0: na Radiu Velenje.
1: 8 minut je do 8 ure. Dobro jutro. Zdaj, če rečem njej, ki sem jo ljubil, govorimo o preteklosti, ampak gremo lepo po vrsti. Tole pesem prepeva Edwin Fliser, slovenski pevec zabavne glasbe, rojen 26. oktobra leta 1947 v Šibeniku. Je eden najbolj prepoznavnih avtorjev slovenske popevke, avtor mnogih nagrajenih skladb in priljubljen pevec zabavne glasbe. Na festivalu Slovenska popevka je prvič nastopil leta 1968. V svoji karieri je napisal že preko 350 skladb za različne izvajalce. Velik del svojega časa namenja tudi odkrivanju mladih talentov, katerim je mentor in piše skladbe in jih usmerja v nadaljni karieri. In tukaj ta njegova večna, legendarna Edwin Fliser, njej, ki sem jo ljubil.

0: Sentimenti.
1: Danes se začenja nova šolska zgodba. Srečno vsem šolarjem, še posebej tistim, ki prvič prestopajo šolski prag.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Šolarji se vračajo v šolske klopi. Večina bolnišnic sanacijskimi ukrepi ne bo uspela uravnotežiti poslovanja. Vreme, sprva precej oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Šolarji se danes vračajo v šolske klopi. Po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino bo v novo šolsko leto vstopilo 186.687 osnovnošolk in osnovnošolcev, od tega 19.058 prvošolk in prvošolcev. Slednjih je nekoliko manj kot lani, ko jih je bilo 19.897. V srednje šole je trenutno vpisanih okoli 88.000 dijakin in dijakov, oziroma približno 1000 več kot v lanskem šolskem letu. Med njimi je dijakin in dijakov vpisanih v prvi letnik 26.004. Včeraj se je stekel rok, do katerega so morale bolnišnice, ki so v prvih petih mesecih leta poslovale negativno, Ministrstvo za zdravje posredovati program ukrepov za stabilizacijo poslovanja. V večini bolnišnic ocenjujejo, da jim poslovanje samo z notranjimi ukrepi ne bo uspelo uravnotežiti, zato pozivajo k sistemskim spremembam. Na atletskem stadionu v Tarantu je 10. tekmovalni dan sredozemskih iger Kristjan Čeh poskrbel za najboljši slovenski izid dneva. Z rekordom prvenstva metodiska 68-70 je osvojil tretjo zlato slovensko medaljo na teh igrah. Za skupno 14. doslej je poskrbela moška štafeta 4x100 metrov. Tekli so Staštin Lorbar, Filip Ojici, Andrej Skočir in bronasti v posamičnem obračunu v najkrajšem sprintu Anej Čurn Prapotnik.
0: Vreme.
1: Kakšno vreme prinaša 1. september, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo sprva pretežno oblačno, rahel dež v notranjosti bo zjutraj povsod ponehal. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Po noči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
7: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite, Merkur, Zavarovalnica, Letab.

0: Tam Slovenija by Tour de France.
1: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
0: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Isotonic.
1: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
0: Promet na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Mokre so in spolzke ponekod previdno. Okvara vozila na Štajerske avtocesti, zaprt je vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Zastoj pa na Štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in v okolici osnovnih in srednjih šol. Skrajno previdno, varno in počasi do vašega cilja, če na poti opazite kontrolo, zastoj žival na cesti. Tu smo na znani brezplačni nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
0: Na komut.
4: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
2: Dobro jutro, dobar dan, 6 minut je čez 8 uro, skodilica kave že diši, delovni elan je na vrhuncu, začenja pa se tudi novo šolsko leto 2026-2027. Naj bo uspešno, naj bo prav takšno, kot si ga želimo vsi skupaj in da bomo na koncu rekli, uspeli smo. In ker je danes 1. september, imamo za vas nekaj posebnega. Vse tja do 9. ure lahko sodelujete v naši
5: Novo šolsko leto je tu in nagradna igra na Radiu Velenje.
2: Točno tako, nagradna igra. Čisto enostavno, se vsi spominjamo svojih šolskih dni, prvega šolskega dne, pa potem osnovne in srednje šole. Treba je samo narediti, dokončati stavek, ko sem jaz hodila v šolo smo ali pa ko sem jaz hodil v šolo smo. Recimo, da vam dam kakšen namig. Recimo, hodili smo 5 kilometrov daleč, pa smo plonkali, prepisovali domačo nalogo, med poukom pošiljali listke, se osvajali, kaj smo počeli, ko smo hodili v šolo. Torej, treba je dokončati stavek, ko sem jaz hodila v šolo, smo tri pikice. Pošljite hitro SMS z vašimi podatki na nič 31 3x26 ali pa še bolje, da vas bomo slišali, posnamite se na našo tajnico. Nagrada pa zelo lepa, nekoga malo pred 9 uro izžrebam, ki bo dobil darilni bon Velenke za 40 evrov.
6: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, Cent A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
5: Danes se začenja nova šolska zgodba. Srečno vsem šolarjem. Še posebej tistim, ki prvič prestopajo šolski prag.

0: Novo šolsko leto je tu in nagradna igra na Radiu Velenje.
1: 12 je čez 8, prav lušno se imamo danes, ko smo stopili v novo šolsko leto. 1. september je danes in vsem šolarjem in dijakom uspešno na novi šolski poti. Sicer pa je čas, da gremo naprej z našo veliko nagradno igro v današnjem torkovem jutru. Treba je samo dokončati stavek, ko sem jaz hodila v šolo ali pa hodil v šolo, smo... Kaj, recimo namig. Prepisovali domačo nalogo pred šolo, plonkali, si pomagali, se plavšali, se osvajali, hodili recimo peš 10 kilometrov, nikoli se ne ve. Hitro pošljite SMS s takimi bolj hudomušnimi odgovori na nič 31 3x26 ali pa se preprosto posnamite na tajnico. Nekoga malo pred 9 uro izžrebamo in za nagrado prejme darilni bon Velenke za 40 evrov.
2: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half-Price, C&A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
1: Zdaj, če vas bi vprašala, kdo se veseli začetka novega šolskega leta, marsikdo bi dvignil roko, marsikdo bi pa rekel, jaz bi imel še podaljšane počitnice, se bodo kmalo tukaj že oktobra. In zakaj se ti veseliš 1. septembra?
3: Slavili bomo v 1. septembru, povedali si bomo, kaj smo delali med počitnicami. Med počitnicami grem seveda tudi teč ob morju, tudi plavam o morju, se potapljam. In se vozim supom in delam vse stvari, kar mi meni pašajo.
0: Torbe na rame, nasmeh na obraz. Novo šolsko leto je tu. Radio Velenje gre van skupaj z vami.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: V javni vrtec Sonček Šmartno v Paki, ki deluje pod okriljem tamkajšnje osnovne šole, so za šolsko leto 2026-2027 vpisali 144 otrok, od tega 30 novincev, s čimer bodo zapolnili vse oddelke. Vpis je primerljiv z lanskim, je povedala pomočnica ravnatelja Dominika Podgoršek, ki o pričakovanjih pred letošnjim šolskim letom pravi.
3: Pričakovanja so, da se bodo otroci pri nas kot vsako leto dobro počutili, da bodo sprejeti, da bodo starši z nami dobro sodelovali. Pripravljamo pa veliko programa, veliko dejavnosti. Recimo v letošnjem letu bo naša prednostna naloga igra družabnih iger, spoznavanje njihovih pravil, s tem pa tudi razvijanje veščine sodelovanja, komunikacije, potrpežljivosti in spoštovanja drug drugega. Pri družabnih igrah se otroci veliko naučijo, se s tem tudi zabavajo, sproščajo in krepijo medsebojne odnose.
2: Poleg vsakodnevnih dejavnosti pa otrokom ponujajo tudi obogatitvene dejavnosti, kot so pevski zborček, plesne dejavnosti, pohodi in telovadba ter nadstandardne dejavnosti, kot so smučarski in plavalni tečaj ter vrtec v naravi.
0: Radio Velenje.
4: Ta teden ne kuhamo doma. Na malico gremo k križniku Gabrke. Danes za malico purani zrezek v smetanovi omaki, široki rezanci, solata ali hot dog z zenfom ali hot dog z ajvarjem. Ob malici je tudi juha. Na voljo 37 dodatnih menijev po naročilu. Vabi gostilna Križnik.
5: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
6: Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, suseks in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031 653 250 031 653 250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera.
5: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
7: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
6: Promenada okusov vabi ta petek med 10 in 22 uro. Tudi tokrat z bogato lokalno ponudbo. Letos na promenadi pri zdravstvenem domu. Vabljeni.
8: Stop! Prometna detektivka te izziva. Pridruži se nam pri zabavnih prometnih igrah in izzivih. Preveri svoje znanje v prometnem kvizu in se poteguj za sladko presenečenje. Ta četrtek ob 18. uri. Center Interšpar Velenje.

0: Novo šolsko leto je tu in nagradna igra na Radiu Velenje.
1: A imate telefone zdaj v rokah, da hitro dokončate stavek, ko sem jaz hodila ali pa hodil v šolo, kaj smo takrat počeli. Nekaj namigov sem vam že dala, pa dajmo še ponoviti. Recimo, hodili smo par kilometrov do šole, prepisovali domače naloge, plonkali, se glasno pogovarjali. Recimo, Vladimir je napisal takole: spoštovali smo vse učitelje in še danes imam to spoštovanje do vseh. Torej, hitro pošljite SMS sporočilo na 031 3x26 ali pa se posnamite na tajnico. Naj povem, da izmed vseh bomo nekoga izžrebali, ki bo dobil darilni bon Velenke za 40 evrov.
0: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half-Price, Fund A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
1: In zdaj nas zanima, kakšni so pa kaj učitelji? Kaj si želite?
2: Učiteljica Metka, Svirnov, pa ena za angleščino, pa ne vem, kaj je ime, ne spomnim se več, ampak mislim, da bo ta prijazni.
3: A je to najbolj pomembno, da so učitelji prijazni? Kaj še je pomembno?
2: Da so malo hudi na otroke.
3: A res? Zakaj pa?
2: Zato, da so pa redni.
0: Torbe na rame, nasmeh na obraz. Novo šolsko leto je tu. Radio Velenje gre van skupaj z vami.

0: Anja Rupel, dan kot je ta, si ga bomo zapomnili zato, ker je 1. september in prvi šolski dan. Kakšne so temperature ob 8:30? Velenje 19 stopinj, Celje 18, Ravne na Koroškem 17 in Urša Gora 11 stopinj. Danes prva pretežno oblačno, rahel dež bo zjutraj povsod ponehal, čez dan se bo delno razjasnilo, bodo pa najvišje dnevne temperature do 29 stopinj. Jutri pa po večini sončno.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Mokre so in spolzke, previdno. Okvara vozila na Štajerski avtocesti, zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, srečno, varno in počasi. Če opazite zastoj, nesrečo kontrolo, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Novo šolsko leto je tu in nagradna igra na Radiu Velenje.
1: Tako je, imamo enolušno nagradno igro za prvi šolski dan 1. septembra. Treba je samo dokončati stave. Ko sem jaz hodila ali pa hodil v šolo, smo delali kaj. Zdaj le bom prebrala nekaj vaših zanimivih odgovorov. In sicer nekdo je zapisal, ko sem jaz hodil v šolo, smo spoštovali tako čistilke in hišnika kot učitelje in ravnatelje. Lepo prosim, da se podpišete in zraven dopišete vaš točen naslov. Ko sem jaz hodila v šolo, smo učitelje spoštovali in se jih bali. Simon je zapisal, ko sem jaz hodil v šolo, smo spoštovali tako čistilke in hišnike in potem še Aljoša. Ko sem hodil v šolo, se spomnim, da smo med potjo rabutali jabolka. Kaj pa ste delali vi? Hitro pošljite SMS 031 3x26 ali pa se posnamite na tajnico. Nekoga že čez nekaj trenutkov izžrebam, nagrada pa zelo lepa. Darilni bon Velenke za 40 evrov.
0: Prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, Cent A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
1: Je pa zanimivo tudi to, kaj damo v šolsko torbo. Prvi šolski dan, a imamo sploh urnik. Kaj pravite?
2: Še nisem nič, ker nosim tisto, kar imamo na urniku, tako da danes izvemo urnik, pa danes pakiram.
3: Kaj pa ti imaš kaj že v torbi?
4: Ja, jaz imam resnico, pa par zvezkov, pa za risanje pa blok.
0: Torbe na rame, nasmeh na obraz. Novo šolsko leto je tu. Radio Velenje gre van skupaj z vami.

0: Radio Velenje. Ta teden ne kuhamo doma. Na malico gremo k križniku Gabrke. Danes za malico purani zrezek v smetanovi omaki, široki rezanci, solata ali hot dog z zemfom ali hot dog z ajvarjem. Ob malici je tudi juha. Na voljo 37 dodatnih menijev po naročilu. Vabi gostilna Križnik.
1: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
7: Relax.
0: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
8: V novem reporterju razkrivamo milijonske obmorske vile slovenske elite, luksus politikov in poslovnežev na obali. Praga je mamica s kremplji, ki te ne izpusti, pravi dr. Andrej Šurla z Karlove univerze. Pišemo pa še o Janševih prostozidarjih. Je minister Rončevič član skrivnostne organizacije? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Novo šolsko leto je tu in nagradna igra na Radiu Velenje.
1: Prav lepo smo se nasmejali o prebiranju vaših odgovorov, kaj ste počeli, ko ste hodili v šolo. Veliko lepih in zanimivih odgovorov smo dobili, ampak samo nekdo danes prejme tole nagrado, darilni bon Velenko vrednosti 40 evrov. In sicer Aljoša, ki je lepo napisal, ko so hodili v šolo, so med potjo rabutali tudi jabolka. Iskrene čestitke, ostalim pa več sreče prihodnič.
2: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, Fund A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
1: Mi pa smo 7 minut do 9 še vedno radovedni, kateri predmet je tisti najljubši, najboljši. Recimo, jaz sem naravoslovni tip človeka in sem maksimalno oboževala matematiko. Kaj pa vi?
3: Likovna, pa matematika.
4: Meni je najbolj všeč likovna, ker ful rada ustvarjam.
0: Počitnic je konec, novih dogodivščin še zdaleč ne. Zdaj se začenjajo šolske, naj bodo polne novi doživeti. Srečno v novem šolskem letu želi Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Ob začetku šolskega leta poziv k varnosti otrok v prometu. V izraelskih napadih na Gazo 5 mrtvih. Vreme sprva precej oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. Dober dan, z vami sem Nena Lužar. Ob začetku novega šolskega leta policija voznike opozarja na posebno previdnost v bližini šol, vrtcev in šolskih poti. Otroci so med najbolj ranljivimi udeleženci v prometu, zato je pomembno, da vozniki zmanjšajo hitrost, povečajo pozornost in jim na prehodih za pešce omogočijo varno pot, so na spletni strani zapisali na policiji. Izraelska vojska je včeraj izvedla nove napade na Gazo, v katerih je bilo ubitih najmanj 5 ljudi, sta sporočila palestinska civilna zaščita in bolnišnica Al-Shifa v mestu Gaza. Izrael je napade potrdil in pojasnil, da je vojska napadla pripadnike palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Z razpravami o širitvi EU, prihodnosti čezatlantskega zavezništva, krepitvi varnosti Ukrajini, pa tudi povezljivosti in njenem strateškem položaju se bo danes nadaljeval Blejski strateški forum. Osrednji zunanje politični dogodek v Sloveniji, ki letos pod naslovom Moč soustvarjanja prihodnosti središče postavlja prihodnost Evrope. Ameriški poslovnež Joshua Kushner ustraja, da je bilo načrtovano sodelovanje z mednarodno nogometno zvezo FIFA v ustanovitvi podjetja, ki bi se organiziralo svetovna prvenstva, velika priložnost za nogomet. Kot pravi, do uresničitve ni prišlo, ker v nogometnih krogih poteka boj za oblast. Kushner je tudi eden ključnih vlagateljev v še vedno potekajočem rekordnem prevzemu košarkarske ekipe Los Angeles Lakers z Luko Dončićem v vrednosti 12,5 milijarde dolarjev.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Po noči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
7: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
7: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
8: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
7: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Dobro jutro, dober dan in pozdrav na ceste. Ponekod so mokre in spolzke, previdno radarje v Gabrkah, pri Šoštanju nas opozarja Darja, zastoj pa na štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in v okolici šol, tako osnovnih kot tudi srednjih. Previdno, varno in strpno do cilja, če opazite zastoj, nesrečo, kontrolo, radarsko. Povejte na znano brezplačno 0813-02.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
0: Na komot.
11: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
9: Dobar dan, družba. 5 minut je čez 9. Skupaj zmoremo vse izzive, ustvarimo si uspešen dan. Malo gledam tudi po Facebooku, kako objavljate fotografije vaših otrok, ki so morda prav danes prvič prestopili šolski prag. In zjutraj ste

0: na današnji dan.
1: 1. september danes preverimo, kaj je pisala zgodovina. Leta 1796 se je v Goreni vasi pri Stični rodil slovenski pisatelj, knjižničar, urednik in najplodnejši pesnik kranjske čebelice Miha Kastelic. Leta 1985 so 73 let po nesreči veličastne čezoceanske ladje Titanik našli njene ostanke na dnu oceana. 1. septembra leta 1993 so po načrtih arhitekta Nandeta Korpnika začeli dela za nadzidavo Velenjske gimnazije. Leta 1939 so Nemci v jutranjih urah napadli Poljsko in začela se je druga svetovna vojna. Leta 1966 je blizu letališča Brnik strmoglavilo potniško letalske družbe Britannia Airways s 117 ljudmi na krovu, ki so bili na poti na vdih na Jadranu. Umrlo je 99 potnikov in članov posadke. To je bila najhujša letalska nesreča na slovenskem ozemlju. Na današnji dan leta 1977 se je začel pouk na novi osnovni šoli v Velenju, ki jo je sicer uradno šele 6. oktobra odprl Franc Leskošek Luka. Šola se je najprej imenovala 4. osnovna šola, nato osnovna šola Velka Vlahoviča, danes pa se imenuje osnovna šola Livada. Pa še en športni podatek, 1. september leta 2020 se je v zgodovino slovenskega kolesarstva zapisal z zlatimi črkami. Na 4. etapi dirke po Franciji je slavil Primož Roglič, drugo mesto je zasedel Tadej Pogačar. Sploh prvič se je zgodilo, da sta Slovenca etapo na najprestižnejši kolesarski tritedenski dirki končala kot zmagovalec in drugouvrščeni.
2: Torbe na rame, nasmeh na obraz. Novo šolsko leto je tu. Radio Velenje gre van skupaj z vami.

0: Aktualna minuta.
1: Dober dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Poleg nogometnega kampa Martinko je najmnožičnejša počitniška dejavnost za otroke v občini Šmartno ob Paki oratorij. Tega se je minuli teden od ponedeljka do petka udeležilo 77 udeležencev, kar je največ doslej. Tema tokratnega oratorija je bila Živeti je lepo. Ena od vodij oratorija, Neža Centrih, je o tem, kako potekajo aktivnosti, povedala.
3: Oratorij v bistvu vsako leto izvajamo na nek podoben način, ampak glede na temo se pa spreminjajo dejavnosti. Pri vseh teh dejavnostih se trudimo biti zelo izvirni in čim bolj vključevati otroke, zaradi tega, ker se nam zdi, da bolj ko so aktivni in več kot odnesejo od različnih aktivnosti, bolj v bistvu prenašamo to sporočilo sploh letos, ko se tiče živeti je lepo, se nam zdi, da otrokom to najbolj približamo z neko igro in z nekimi dejavnostmi, v katerih so res aktivni. Trudimo pa se tudi vsako leto kaj novega izvediti.
2: Izvajajo tudi različne delavnice, ki so povezane s temo oratorija, vse aktivnosti pa potekajo pri Šmarški cerkvi, v tamkajšnjem kulturnem domu in župniji.
4: Radio Velenje.
5: Vodilni ponudnik e-mobilnosti, pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.
6: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
7: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
6: Vedno dobro založeni.
7: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
8: Lačen? Ne kompliciraj. V gostilni Hren v Vinski gori od ponedeljka do petka vsak dan pripravijo sveže malice. Dobra domača hrana, pošten krožnik in prijeten ambient. Gostilna Hren. Skoči na malico, pa bo dan takoj boljši.
9: Zdravo, sosed. Ja, tile tvoje jazbeci so pa že kar zlucani.
10: Ja, itak, se jih pa jaz kos nosim.
9: Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šališka dolina dobiš po znižani ceni?
10: A res? Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši.
9: Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šališka dolina.
11: Promenada okusov vabi ta petek med 10 in 22 uro. Tudi tokrat z bogato lokalno ponudbo. Letos na promenadi pri zdravstvenem domu. Vabljeni!

0: Brandi, v naši družbi, kakšna bo ta nora noč, bomo videli, sicer pa uspešno smo zakorakali v 1. september, naj bo prijazen. Čeprav so zjutraj zapisali še nebojoče, ko se začenje novo šolsko leto, ampak zdaj imamo v Velenju in Šaleški dolini že sonce. Jutranja kava, glasba na kamot in še vedno branje aktualne številke tednika Naš čas. Velenju 13 milijonov iz državne blagajne, gradijo nov most čez Lepeno, svetniki potrdili začasno lokacijo NMP. Zakaj smo po dopustu vedno utrujeni? Zanimivo vprašanje o tem pišemo na strani 4. Pa kdo je podjetnik, ki gradi vile v Velenju, navalna veterinarske postaje in lahko branje za bistri um? Sicer pa nikar ne spreglejte tudi glasovnice za najosebnost julija 2026. Z njo se potegujete tudi za lepo praktično nagrado. So pa trije zanimivi kandidati, Zvonka Oblak, Max Petrič in Zofija Šuligoj.
1: Kam greš?
2: Grem kupit Naš čas.
1: Zakaj ga pa kupuješ? Pokliči na 03-898-1750 in skleni naročnino.
0: 4 minute so do 9:30, novo šolsko leto se je začelo, hitro skok tudi na Facebook profil Radia Velenje, kjer smo objavili fotografije, kako danes izgleda prvi šolski dan. Marsikdo se ga je razveselil in res naj bo uspešen in poln lepih doživeti in tudi ocen. In kakšen je ta prvi šolski dan?
3: Fajn, pa da se bomo veliko učili, pa da bomo imeli prijazno učiteljico.
4: Jaz se ful veselim, ker sem že bila 3 leta v šoli, pa vem, kako poteka prvi šolski dan, pa je ful zabavno.
5: Nov začetek, novi prijatelji in nove dogodivščine. Naj bo prvi šolski dan začetek odličnega leta. Srečno želi Radio Velenje.

0: Pol deseti ura, čas je, da ponovno preverimo temperature. Velenje 19 stopin, Žalec 20, Šmartno pri Slovengradcu 19 in Urša Gora 12 stopin. Danes prvo pretežno oblačno, rahel dež bo dopoldan posod ponehal, čez dan se bo delno razjasnilo, bodo pa najvišje dnevne temperature do 29 stopin. Jutri po večini sončno.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan in pozdrav na ceste. Ponekod so mokre in spolske, previdno, radar je še vedno v Gabrkah pri Šoštanju. Na Štajerski avtocesti je pred izvozom Domžale proti Mariboru oviran promet, predmet na vozišču. Zastoj pa na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Previdno, varno, strpno do vašega cilja, če na poti opazite kontrolo žival na cesti, nedelovanje semaforjev, povejte na znano brezplačno 0800 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: James in Daleko je more, za marsikoga je že končan dopust, nekatere pa to v mesecu septembru še čaka in prav je tako. 17 minut je do 10. ure, kot vemo ob začetku šolskega leta Agencija za varnost prometa izvaja tradicionalno nacionalno preventivno akcijo Varno v šolo. Letos poteka od 24. avgusta do 6. septembra in ključni poudarki akcije so poziv k dodatni previdnosti okolici šol, vrtcev in na šolskih poteh, saj so otroci vračajo v promet po počitnicah. Posebna pozornost je namenjena prvošolcem, ki se šele privajajo na prometne in šolske poti. Na nevarnih prehodih za pešce pomagajo prostovoljci, starši, upokojenci, gasilci in drugi z urejanjem prometa. Otroci naj nosijo kresničke, odsevne trakove in ustrezne kolesarske čelade. Srečno in varno na šolskih poteh, sicer pa če smo ravno skočili v novo šolsko leto, nas je zanimalo, kako se župan mestne občine Velenje Peter Dermol spominja prvega šolskega dne.
1: Ja, zelo težko, ampak bilo je na Gorici, tako da sem, bom rekel, zdaj po nekaj letih se znova vrnil v svoj kraj, kjer sem začel tudi šolanje, tako da ko pogledam, bom rekel, na to šolo, se seveda spomnim na tisto obdobje, ki je bilo nekoliko prestrašeno, nekoliko negotovo, ampak na koncu je bilo tudi v tej šoli zelo lepo.
2: Vesel prvi šolski dan!
3: Počitnic je konec, novih dogodivščin še zdaleč ne. Zdaj se začenjajo šolske, naj bodo polne novi doživeti. Srečno v novem šolskem letu želi Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
2: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanski cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ogrejenih materialov. Več informacij na bapa.si.
3: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
4: Stop! Prometna detektivka te izziva. Pridruži se nam pri zabavnih prometnih igrah in izzivih. Preveri svoje znanje v prometnem kvizu in se poteguj za sladko presenečenje. Ta četrtek ob 18. uri. Center Interšpar Velenje.
5: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: 7 minut je do 10. ure, pozdravljeni ljubitelji športa. Po Srbiji in Grčiji so si na ženskem odbojkarskem evropskem prvenstvu v Turčiji, Azerbajdžanu, na Švedskem in Češkem mesto v četrtfinalu zagotovile še Nizozemska, Italija, Poljska in Švedska. Slovenija v prvih dveh dneh odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku ostala brez predstavnic med posameznicami. Po Veronike Rjavec se je poslovila tudi Tamara Zidanšek. Na atletskem stadionu je 10. tekmovalni dan sredozemskih iger Kristjan Čeh poskrbel za najboljši slovenski zid dneva. Z rekordom prvenstva metu diska 68,70 metra je osvojil tretjo zlato slovensko medaljo na teh igrah. Za skupno 14. doslej je poskrbela moška štafeta 4x100 metrov.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.
2: Nov začetek, novi prijatelji. In nove dogodivščine. Naj bo prvi šolski dan začetek odličnega leta. Srečno želi Radio Velenje.

0: Michael Jackson v naši družbi na Radio Velenje. Slaba minuta nas loči do 10. ure, ko bodo na vrsti sveže aktualne novice in takoj zatem slišimo koroško zasedbo Be Cool. Ko je ni, ne zaspi. Vse to in še več v nadaljevanju, tako da ostanimo skupaj.
1: Nov začetek, novi prijatelji in nove dogodivščine.
2: Vesel prvi šolski dan!
1: Srečno želi Radio Velenje.
3: Sveže novice na Radio Velenje.
4: Ob mednarodnem mesecu otroškega raka pozivi za enake možnosti teh otrok. Začetek zbiranja podpisov za referendum o interventnem zakonu. Vreme, sprva precej oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Začel se je mednarodni mesec otroškega raka. Vsako leto v Sloveniji za rakom zboli približno 80 otrok in mladostnikov mlajših od 18 let. Letošnji slogan Naša moč je zlate barve poudarja, da ti otroci ne potrebujejo pomilovanja, temveč enake možnosti, razumevanje in priložnost, da razvijajo svoje potenciale, so sporočili iz inštituta Zlata pentljica. Sindikalne centrale bodo danes začele zbirati podpise za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Prepričane so, da je zakon škodljiv in pomeni razgradnjo socialne države. Vsaj 40 tisoč podpisov volivcev morajo zbrati do vključno 5. oktobra. Izraelska vojska je včeraj izvedla nove napade na Gazo, v katerih je bilo ubitih najmanj 5 ljudi, sta sporočila palestinska civilna zaščita in bolnišnica Al-Shifa v mestu Gaza. Izrael je napade potrdil in pojasnil, da je vojska napadla pripadnike palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Poljski skakalni as Kamil Stoh je marca v Planici končal bogato tekmovalno kariero, a se od smučarskih skokov ni poslovil. V zadnjem času se trikratni olimpijski prvak vse pogosteje pojavlja na treningih kluba KS Eve Nemec Zakopane, kjer pomaga klubskim trenerjem in nabira prvenstvo.

0: Ponoči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
4: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
5: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
4: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
5: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
4: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
1: Promet na Radiu Velenje.
6: Dobar dan in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in v okolici osnovnih in srednjih šol. Previdno, varno, počasi do cilja in seveda, če opazite kontrolo, nesrečo ali žival na cesti, povejte na znano brezplačno 0813-02.
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
7: Radio Velenje.
1: Na komot.
8: Z vami je
1: Andreja Petrovič.
6: Dobar dan, družba. 4 minute so čez 10. Nadaljevanju sama odlična glasba. En trojček vam lahko zdele zupam. Elton John, Frank Nova, še prej pa Be Cool. V nadaljevanju tudi Šaleška danes. Danes v znamenju prvega šolskega dne. Po 11. uri pa nas lepo in prijazno pozdravi naša Jana Titan. Še enkrat vsem šolarjem, šolarkam, dijakinjam in dijakom uspešno novo šolsko leto. Hitro skok tudi na Facebook profile Radia Velenje, kjer smo objavili zanimive fotografije. Dajte malo všečkat in pokomentirat. Kmalo se spet slišimo, do takrat pa vse najlepše.

0: Zamýšim, mínim kúža zelaj, se postlovi.
1: Najboljše domače in Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medicum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medicum, z nami ste varni.
1: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
2: Promenada okusov vabi ta petek med 10 in 22 uro. Tudi tokrat z bogato lokalno ponudbo. Letos na promenadi pri zdravstvenem domu. Vabljeni.
3: Stop! Prometna detektivka te izziva. Pridruži se nam pri zabavnih prometnih igrah in izzivih. Preveri svoje znanje v prometnem kvizu in se poteguj za sladko presenečenje. Ta četrtek ob 18. uri. Center Interšpar Velenje.

0: Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. Vsebino današnje oddaje namenjamo predvsem začetku novega šolskega leta. Izvedeli boste, kako so v mestni občini Velenje poskrbeli za varnost otrok na cestah in kako so na novo šolsko leto pripravljeni v osnovni šoli Bratov Letonje in v vrtcu Bambi v Šmartnem opaki. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Začelo se je novo šolsko leto in na ulicah in cestah je spet več otrok, razposajenih in razigranih od dolgih poletnih počitnic. Zato so v prvih septembrskih dneh povsod po državi poskrbeli za dodatno varnost otrok na poti v šolo in iz nje. Tudi v mestni občini Velenje so že pred začetkom novega šolskega leta izvedli številne aktivnosti za večjo varnost otrok na šolskih poteh, je pred današnjim prvim šolskim dnem povedal velenjski župan Peter Drmol.
2: Kot vsako leto, tudi v letošnjem letu, smo se seveda zelo kvalitetno pripravili na prvi šolski dan. Letošnje leto je še toliko bolj zahtevnejše, kajti v našem mestu je kar nekaj gradbišč, ki seveda do dobra vplivajo tudi na prometne tokove. Največ izzivov v tem trenutku imamo v krajevni skupnosti Podkraj, v krajevni skupnosti Škale in pa v krajevni skupnosti Kavče, zato smo morali v teh krajevni skupnosti tudi določene šolske poti nekoliko prilagoditi. Seveda naš cilj pa je, da bom rekel, vse otroke, tako kot v preteklosti tudi v letošnjem letu, varno prepeljamo do njihovih šol. Potrebno je vedeti, da na območju mestne občine Velenje imamo 133 lokacij, kjer pobiramo otroke in zato, kot rečeno, smo tudi, bom rekel, sprejeli še dodatne ukrepe, predvsem pa v teh krajevnih skupnostih tudi, bom rekel, ustrezno prilagodili, kje bodo dejansko tudi začasna postajališča teh šolskih prevozov.
1: Prve šolske dni so ukrepili tudi prisotnost policistov, mestnih redarjev in drugih na najbolj izpostavljenih prometnih točkah.
2: Tudi v letošnjem letu imamo seveda aktivno sodelovanje tako policije, mestnega redarstva, združenja šoferjev, avtomehanikov in da bomo tudi, bom rekel, na ta dan poskrbeli, da bo seveda varna pot v šolo zagotovljena. Vsi otroci dobijo tudi rutice, odsevnike, mi pa smo tudi določena postajališča opremili z tako imenovanimi buskoti, torej posebnimi znaki. Imamo tudi 10 aktivnih buskotov, kar to pomeni. To pomeni, da otroci, ko bodo prišli v neposredno bližino teh označevalnih tabel, da bodo začele te table tudi takoj odsevati. In se bo tudi na ta način seveda že nadaleč videlo, da so v bližini tudi otroci. Tako da kar nekaj teh ukrepov je bilo sprejeti v letošnjem letu in želimo si seveda, da bo dostop do šole čim bolj varn. V prvi vrsti moramo pa zato poskrbeti tudi predvsem starejši, tisti, ki se vozimo z avtomobili in z drugimi prevoznimi sredstvi, da bomo res pazili na te naše otroke.
1: Na prvi šolski dan pa pri varovanju otrok ponovno pomagajo tudi rokometaši rokometnega kluba Gorenje Velenje. Starše, ki otroke v šolo vozijo z avtomobilom v središče mesta, pa pozivajo k uporabi točke Poljubi in odpelji oziroma Kiss and Ride pri stavbi steklene direkcije. Otroci so med najranljivejšimi udeleženci v prometu. Težje presodijo hitrost in oddaljenost vozil, zaradi svoje višine so lahko slabše vidni, njihovi odzivi pa so lahko nepredvidljivi. Voznike zato pozivamo, naj bodo predvsem v okolici šol in vrtcev, na prehodih za pešce, šolskih poteh in postajališčih šolskih prevozov še posebej previdni in strpni. V velenjske osnovne šole danes vstopa 3261 učencev, v vrtce v mestni občini Velenje pa je v novem šolskem letu vpisanih 1126 otrok. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa o tem, kako so na novo šolsko leto pripravljeni v osnovni šoli Bratov Letonje in v vrtcu Bambi v Šmartnem opaki. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V šolske klopi na osnovni šoli bratov Letonja Šmartno ob Paki je v novem šolskem letu sedlo 331 učencev, med njimi v dveh oddelkih prvega razreda tudi 37 prvošolcev, kar je toliko kot v lanskem šolskem letu. Kako bodo na šoli poskrbeli za to, da bodo učenci lahko izkoristili priložnosti za širitev znanj in svojo rast, pojasnjuje ravnatelj šole Bojan Juras.
2: Preizkušene metode, ki so se pokazale za pozitivne, za dobre, bomo itak še ponavljali. Seveda bomo vedeli tudi kakšne nove načine, predvsem mogoče malo več digitalnih kompetenc, trajnostnih preko projekta Resaša. Po novi zakonodaji seveda imamo po novem tudi ekipo za kakovost in za nadarjene, seveda pa jim moramo vsem zagotoviti varno in spodbudno učno okolje, tako da mislim, da naši učenci bodo zadovoljno končali tudi to šolsko leto.
1: Šola začenja novo šolsko leto tudi bogatejša za nekaj novih računalnikov.
2: Ja, res je, preko razpisov, pač na vse razpise, kar je bilo možno, se prijavljamo, tako da smo omogočili, ampak to so računalniki za učitelje, ki so imeli že tudi kar zastarelo tehnologijo, tako pa interaktivne zaslone, potem nekaj totih VR očal, tako da se bojo malo seznali naši učenci tudi z novejšo tehnologijo in kako se pač to uporablja.
1: Pred novim šolskim letom so izvedli tudi nekaj vzdrževalnih del, sicer pa večjih vlaganj ni bilo, je še povedal Bojan Juras.
2: Vlaganja so bolj minimalna sredstva, glede na to, da smo letošnje investicije, denar za investicije zapravili v začetku leta, ker je bilo potrebno nova kolesarnica, nujno potrebna je bila tudi zamenjava luči v telovadnici, tako da bolj malo je ostalo, kar se tiče večjih posegov, recimo je ena učilnica za peti razred, je bila res nujno potrebna kompletna prenove, pa otroško igrišče za šolo z novo ograjo, ki smo jo predstavili oziroma jo še zdaj ne ravno predstavljamo iz vrsta. Vmes pa seveda vse ostalo postavimo tako, da so naši prostori taki prijetni, sončni za bivanje.
0: Šaleška danes.
1: Na novo šolsko oziroma vrtčevsko leto pa so pripravljeni tudi v prvem zasebnem vrtcu v Šaleški dolini, v vrtcu Bambi Šmartno ob Paki. Kot pravijo, prinaša novo šolsko leto nove izzive. Lastnica in direktorica vrtca Taja Steblovnik.
3: Veselimo se šolskega leta, ki je pred nami. Vsekakor novi izzivi, nove ideje. Ena od zelo pomembnih zadev, ki se dogaja v našem vrtcu, je vključenost v projekt Rej Saša, ki je res ogromen projekt in znotraj katerega razvijamo res nove ideje, tudi svoje didaktične materiale na področju trajnosti, digitalnosti in podjetnosti. Res smo se zelo aktivno vključili v ta projekt prestrukturiranja regije in se zelo veselimo vseh aktivnosti na tem področju.
4: Ohranjate pa najbrž tudi projekte, ki so se izkazali za dobri.
3: Vsekakor ohranjamo vse projekte, ki smo jih imeli do sedaj, se pravi tudi interne projekte, kot so vrtičkari, a ne, da urejamo svoj vrt, da s tem nekako otrokom pokažemo, kje zraste zelenjava in kako je treba poskrbeti za vrtičke, pa seveda te gibalne projekte, kot je Mali sonček. Te stvari ohranjamo naprej, zbiralne akcije, papirja, varno soncem in podobno.
4: Kaj ste morda postorili za to, da bi bilo življenje v zasebnem vrtcu Bambi za otroke čim lepše in čim bolj prijetno?
3: Ja, vedno znova prihaja do nekih obnovitev. Res sem vesela, da nam je uspelo po celotnem vrtcu urediti talno ogrevanje, kar je res velik napredek, in pa hlajenje s pomočjo toplotne črpalke, kar je res ena dodana vrednost za to stavbo in seveda predvsem pa za počutje otrok v vrtcu.
4: In kakšno bo šolsko leto v številkah?
3: Ja, letos bomo začeli v tej enoti z dvema oddelkoma, ker se otroci potem še skozi leto priključujejo. Zdaj novincev imamo v tej enoti 7, skupaj otrok z septembrom 33, na ravni celotnega vrtca pa 109 otrok.
4: Je vpis manjši, kot je bil lansko šolsko leto?
3: Vpis je podoben, se pravi ni manjši, se pa mogoče vsako leto zmanjša za enega ali dva otroka, kar pa je, ja, nekoliko manj. Je viden upad rojstev.
1: S Tajo Steblovnik se je pogovarjala Tatjana Podgoršek. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, kako so za varnost otrok na šolskih poteh ob začetku novega šolskega leta poskrbeli v mestni občini Velenje. Za varnost bodo v prvih treh dneh v bližini šol in vrtcev dodatno skrbeli policisti, mestni redarji in člani Zveze šoferjev in avtomehanikov. Danes pa so za varnost najmlajših skrbeli tudi rokometaši rokometnega kluba Gorenje Velenje. Povedali smo tudi, da so na novo šolsko leto dobro pripravljeni tudi v osnovni šoli bratov Letonje v Šmartnem opaki. V šolo vstopa 331 učencev, med njimi 37 prvošolčkov. Za njihovo dobro počutje pa so poskrbeli tudi z nekaj manjšimi vlaganji. Pripravljeni na novo šolsko leto pa vstopajo tudi v prvem zasebnem vrtcu v državi, vrtcu Bambi v Šmartnem opaki, kjer so pripravljeni tudi na nove izzive, ki jih prinaša vključenost v projekt Re Saša. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes. Z vami Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: To pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
5: Lačen? Ne kompliciraj. V gostilni Hren v Vinski gori od ponedeljka do petka vsak dan pripravijo sveže malice. Dobra domača hrana, pošten krožnik in prijeten ambijent. Gostilna Hren. Skoči na malico, pa bo dan takoj boljši.
6: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ježki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. Prinesite prazne plastenke in podprite tačke pomagačke ter njihovo delo s terapevtskimi psi. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuklja v Mariboru, za Štukom. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naše življenje.
7: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite

0: Sveženovice na Radiu Velenje.
1: Ob novem šolskem letu tudi posodobljen portal Franček. Meteorološka jesen ob začetku ponekod oblačna, konec tedna ponovno vroče. Vreme, sprva precej oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. Dober dan, z vami sem Nena Lužar. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU je na prvi šolski dan posodobil jezikovni portal Franček. Portal, ki ga posodabljajo praviloma enkrat letno, je skladen s cilji novih učnih načrtov za slovenščino v osnovnih in srednjih šolah. Šolski slovar slovenskega jezika na portalu Franček letos prinaša okoli 500 novih pomenskih opisov besed. Zaključilo se je vroče in sušno meteorološko poletje in z nekaj oblačnosti predvsem v notranjosti države se danes začenja trimesečje meteorološke jeseni. Na prvi šolski dan bo nekoliko manj vroče, kot je bilo minule dni, a se proti koncu tedna ponovno obetajo poletne temperature nad 30 stopinjami Celzija. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v poslanici o prvem šolskem dnevu učencem zaželela šolsko leto polno znanja, domišljije, prijateljstva in lepih trenutkov. Ob tem je poudarila pomen varnega in spodbudnega šolskega okolja in vse udeležence v prometu pozvala k previdnosti, saj se v šolo vrača veliko otrok, med njimi bodo tudi prvošolci. Poljski skakalni as Kamil Stoh je marca v Planici končal bogato tekmovalno kariero, a se od smučarskih skokov ni poslovil. V zadnjem času se trikratni olimpijski prvak vse pogosteje pojavlja na treningih kluba KS Eve Nemen Zakopane, kjer pomaga klubskim trenerjem in nabira prve izkušnje na drugi strani tega športa.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Ponoči se bo oblačno

0: nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
1: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
2: Ima.
1: Kaj pa eSIM?
2: Seveda.
1: A lahko vse uredim prek spleta?
2: Lahko.
1: Kaj pa?
2: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
3: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
4: Promet na Radiu Velenje.
5: Lepo pozdravljamo vse, ki ste na poti. Pozor, zaprta je cesta Slovengradec-Velenje v Paki pri Velenju pri pekarni zaradi prometne nesreče. Priporočamo, da izberete kakšen obvoz. Radar pa je v imenem pri Kapelici in merijo v Besmeri. Danes je 1. september, začenja se novo šolsko leto in za dobrih 19 tisoč prvošolk in prvošolcev tudi prvi šolski dan. Zato na cesti danes še posebej strpno in previdno. Če ste na poti in v prometu, karkoli opazite, oviro za stojne srečo, še kakšen radar, vedno se oglasimo na 080 13 02. Srečno vse do vašega cilja. Želimo.
4: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
4: Na komot.
7: To dopolne z vami.
4: Jana Titan.
5: Ja, dobar dan, prijatelji Radija Velenje, na današnji 1. september, 5 minut čez 11. Današnje jutro je bilo marsikje nekoliko drugačno, budilke so zvonile prej, pred šolami je bilo spet živahno, na cestah nekoliko več gneče, v šolske klopi pa so se po dolgih počitnicah vrnili učenci in dijaki. Prvi šolski dan je tu, za nekatere že dobro poznana zgodba, za prvošolce pa čisto nova dogodivščina, polna prvi vtisov, novih obrazov in verjetno tudi nekaj metuljčkov v trebuhu. Vsem učencem, dijakom, učiteljem in drugim šolskim delavcem želimo miren, uspešen in prijazen začetek novega šolskega leta. Staršem pa čim manj skrbi jutranjega hitenja in čim več ponosa ob uspehih vaših, naših otrok. Vsem ostalim pa preprosto želimo dober dan, takšen, v katerem bo čim manj stvari, ki jih morate in čim več tistih, ki vas razveselijo. Lep torek naj bo.

0: Cultura.
1: Cultura.
0: Cultura.
1: Kultura vabi. Preverimo, kje si lahko kulturno obarvamo današnji 1. september. V Mladinskem centru Velenje bo od 13. do 20. ure odprto središče mladih in otrok. Otrokom in mladim bodo na voljo pomoč pri učenju in domačih nalogah, družabne in interaktivne igre, pogovorne urice, ustvarjalne in kuharske delavnice ter različne športne aktivnosti. Središče bo tudi v septembru odprto od ponedeljka do četrtka. V predverju knjižnice Velenje bo ob 18. uri odprtje Pikinih razstav. Pika bo knjižnico obarvala številnimi razstavami, med drugim bodo na ogled zgodba Cankarjeve ulice od izgradnje do danes, dela otrok vrtca Velenje, ustvarjalnost zlatih bravcev, izdelki Pikinega natečaja ter razstava 36. Pikinega festivala. Predstavili bodo tudi septembrsko bravko meseca Bronjo Žakelj, častno pokroviteljico letošnjega 37. Pikinega festivala. Na oddelku za odrasle knjižnice Velenje pa danes odpirajo še izposojno razstavo Najljubše zgodbe knjižničarjev. Velenjski knjižničari so izbrali svoje najljubše zgodbe z knjižnih polic in jih ponudili obiskovalcem v branje in izposojo. Razstava bo na ogled ves september.
0: Kultura vabi. Radio Velenje. Na Kamot.

0: Radio Velenje.
1: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanski cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ugrajenih materialov. Več informacij na bapa.si.
2: Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, Sussex in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031 653 250 031 653 250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera.
3: Stop! Prometna detektivka te izziva. Pridruži se nam pri zabavnih prometnih igrah in izzivih. Preveri svoje znanje v prometnem kvizu in se poteguj za sladko presenečenje. Ta četrtek ob 18. uri. Center Interšpar Velenje.
4: Največji Stradivari.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Pozdravljeni in dobrodošli nazaj na Mladinskem odklopu. Danes sem z vami Karin. Poletje se končuje, kar pa pomeni, da Mladinski odklop zopet prihaja na radio. Dnevi postajajo krajši, budilke bodo kmalu spet zazvonile ob precej bolj neprijetnih urah, šolske torbe pa bodo po nekaj mesecih spet prišle iz omar. Ja, prihaja novo šolsko leto in iskreno meni se zdi, da je poletje minilo čisto prehitro. Še malo nazaj smo govorili, saj imamo še ogromno časa do šole. In zdaj smo tukaj. Pred nami je nov september, novi urniki, novi predmeti, novi profesori, mogoče novi sošolci. Za nekatere pa tudi popolnoma novo poglavje, kot sta recimo srednja šola in fakulteta. Zato bo današnja oddaja namenjena prav začetku tega novega leta. Kaj pričakujemo, česa se veselimo, česa nas je strah in kje pričakujemo največ izzivov. Ampak začnimo čisto preprosto. Kako se vi počutite pred začetkom šolskega leta? Ste bolj v stilu, komaj čakam, da spet vidim prijatelje, ali bolj, ali lahko poletje traja še en mesec? Razmislite o tem, medtem ko si privoščimo prvi glasbeni oddih.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Dobrodošli nazaj na Mladinskem odklopu. Z vami sem Karin, danes pa govorim o začetku novega šolskega leta. No, zdaj pa smo že malo bolj pri stvari. Začetek šolskega leta ima vedno neko posebno energijo. Prvi dan prideš v šolo in vsi govorijo o tem, kaj so počeli čez poletje. Nekdo je bil na morju, nekdo na festivalu, nekdo je delal, nekdo je spal do 11 ali celo enih. In potem se začne. A veš, kaj imamo letos na urniku? Kdo nas bo učil? Ali misliš, da bo ta profesor strog? In seveda najbolj pomembno, kdaj imamo prvi test. Ampak zanimivo je, da je začetek šolskega leta lahko tudi nekakšen nov začetek. Veliko ljudi si takrat postavi cilje. Kaj pa vi? Imate za to leto kakšen cilj? Ni treba, da je povezan samo šolo. Mogoče želite več časa preživeti s prijatelji, začeti trenirati, potovati, spoznati nove ljudi ali pa se preprosto manj obremenjevati. Ko govorimo o začetku šole, se pogosto osredotočamo na vse tisto, česar ne maramo. Zgodnje vstajanje, učenje, testi, naloge, stres, ampak šola ima seveda tudi dobre strani. Prijatelji so verjetno pri večini precej visoko na seznamu. Pa različni izleti, športni dnevi, ekskurzije, šolske prireditve in mogoče tudi občutek, da se spet nekaj dogaja. Po 2 mesecih počitnic je včasih prav prijetno dobiti neko rutino. Zato sem vprašala dijake in študente, česa se oni letos najbolj veselijo.
3: V novem šolskem letu se najbolj veselim dnevo dejavnosti, naprimer športnih in kulturnih, ker se mi zdi, da mi ti najbolj ostanejo v spominu in potem tudi najraje pripovedujemo teh.
4: Najbolj se veselim druženja s sošolci in pa vseh novih stvari, ki nas čakajo. Po počitnicah je vedno fajn spet videti se ljudi, pa tudi priti nazaj v neko rutino. Veselim se pa tudi raznih šolskih dogodkov, izletov in pa tega, da bo spet malo več dogajanja.
2: Vsebno leto pa letos čaka maturante. Če si letos v zadnjem letniku, bo vse skupaj verjetno nekoliko drugače. To je zadnje leto, zadnji prvi šolski dan, zadnji izleti, zadnje ure, zadnji testi in potem matura. Po eni strani verjetno komaj čakaš, da je vsega konec, po drugi pa se mogoče počasi zavedaš, da si zaključil nekaj, kar je bilo velik del tvojega življenja. In potem pride naslednje vprašanje. Kaj pa zdaj? Faks, služba, selitev, mogoče leto pauze, popolnoma nov kraj? Če se letos odpravljate na fakulteto, se vam verjetno dogaja precej stvari hkrati. Veselje, navdušenje, panika in ogromno vprašanj. Faks je namreč velik korak. Naenkrat ni več nekoga, ki bi ti vsak dan govoril, kaj moraš narediti. Sam si moraš organizirati čas, predavanja, vaje, učenje, izpite, prosti čas, mogoče še službo in hkrati spoznaš ogromno novih ljudi, morda se preseliš v drug kraj, morda prvič živiš sam. In tukaj se mi je postavilo vprašanje, kaj dijaki in študenti sploh pričakujejo od prihodnjega šolskega leta.
4: Mislim, da bo največji izziv predvsem usklajevanje naloge z vsem ostalim, ker se kar hitro naberejo testi, naloge in pa druge obveznosti. Pa tudi pri kakšnem težjem predmetu bo verjetno treba vložiti malo več časa in truda. Najbolj bo pa pomembno, da si bom znala dobro razporediti čas in da si ne bom vsega puščala za zadnji moment. Pričakujem, da bo kar pestro in da bo verjetno precej učenja, ampak upam, da bo vseeno eno fajn leto. Rada bi, da bi mi šlo čim boljše v šoli, hkrati pa, da bom imela dost časa tudi za stvari izven šole in za druženje s prijatelji. Predvsem pa upam, da bomo imeli čim več lepih spominov.
3: Od novega šolskega leta pa pričakujem nove izzive in veliko uspeha, se mi pa zdi, da novo šolsko leto prinaša tudi veliko več učenja kot prejšnje. Največji izziv pa se bo po mojem mnenju pojavil pri razporejanju časa za šolo in stvari izven šole, ker se nam veliko krat zgodi, da zaradi učenja zanemarimo tudi druge pomembne stvari.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Poslušamo se na Mladinskem odklopu, z vami sem še vedno Karin in danes govorim o prihajajočem šolskem letu.
3: Ampak vsak nov začetek prinese tudi kakšen izziv. In verjetno je dobro, da se tega zavedamo že vnaprej. Zato me zanima, kje pa pričakujete največji izziv v prihajajočem šolskem letu? Bo to učenje, organizacija časa, mogoče odnosi, pritisk zaradi ocen, matura ali pa pri brucih predvsem samostojnost? Zdi se mi čisto normalno, da nas je pred nečem novim malo strah. Lahko si zelo navdušen in te hkrati strah. Lahko komaj čakaš na faks, ampak te skrbi, ali boš zmogel. Lahko si želiš, da se šola konča, ampak te je strah, kaj bo potem. Vse to lahko obstaja hkrati. In mogoče je ravno to čar novih začetkov. Ne veš še, kako se bo vse skupaj odvijalo in to je najbolj zanimiv del tega. Zdaj pa imam za vas pripravljenih še par hitrih vprašanj, na katere lahko odgovorite v glavi ali pa tudi na glas. Ampak morate odgovoriti čim hitreje, brez razmišljanja. Srednja šola ali faks? Zgodnje vstajanje ali pozno učenje? Učenje doma ali v knjižnici? Skupinsko delo ali samostojno? Test ali ustno spraševanje? Poletne ali zimske počitnice? In kaj občutite ob prvem šolskem dnevu, veselje ali stres? Za nekatere novo poglavje, za druge zadnje poglavje srednje šole, za tretje pa začetek popolnoma novega življenja na fakulteti. In mogoče ni pomembno, da imamo že zdaj vse odgovore. Ni pomembno, da točno vemo, kako bo izgledalo celo leto. Ni pomembno niti, da nas ni ničesar strah. Pomembno je samo, da gremo naprej, korak za korakom. In če imate za letošnje šolsko leto kakšen cilj, naj bo tak, ki je res vaš. Ne tak, ki ga od vas pričakujejo drugi. Poslušamo se vsak torek ob 11.20 in vsak četrtek ob 18.20 na Radio Velenje. Se poslušamo.

0: Radio Velenje.
1: Au, au, au! A si spet pregledal vrata ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka. Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Ves Suši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Ves Suši Velenka.
3: Ste vedeli, da so ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
4: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kilograme, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignjih, škampih in slivovih sledicah. Z novinarko Natašo Zupanc smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise. Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
5: V Novi Jani, profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar 2 kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib, grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Algoritmi odgovarjajo.
1: Algoritmi odgovarjajo.
2: Algoritmi odgovarjajo.
3: Dobrodošli v oddaji Algoritmi odgovarjajo, kjer s pomočjo umetne inteligence iščemo odgovore na vprašanja. Bliže se čas, ko bo Pika Nogavička prevzela župansko lento in za teden dni postala šefica mestne občine Velenje. Kako pa bi Pika dejansko spremenila mesto, če bi v resnici imela moč zavladati Velenju? Smo malo za šalo, malo pa zares vprašali umetno inteligenco, ki odgovarja.
4: Če bi Pika Nogavička zares postala županja Velenja, bi bil njen prvi ukrep verjetno precej preprost. Odrasli bi morali mesto za nekaj časa pogledati skozi otroške oči. Takšen razmislek je letos še posebej primeren. Saj bo Pika 5. septembra na Titovem trgu prevzela župansko lento in za čas 37. Pikinega festivala simbolično zavladala mestu. Mislim, da Velenja ne bi začela spreminjati z velikimi gradbenimi projekti. Najprej bi najbrž ugotovila, da ima mesto za otroke že zelo dobro osnovo. Velenje ima 15 javnih otroških igrišč in 13 igrišč ob vrtcih. Občina pa letos za njihovo vzdrževanje, obnovo in nadgradnjo namenja več kot 190 tisoč evrov. Med letošnjimi naložbami so tudi zamenjava velikih mrežnih igral na Pikinem in Pozojevem igrišču ter ureditev novega igrišča pri Stari Nami. Toda Piko bi zanimalo nekaj drugega. Zakaj bi morala biti igra omejena na igrišča? Središče Velenja bi spremenila v prostor, kjer bi bilo dovoljeno tudi nekaj otroške norčavosti. Na Cankarjevi bi se pojavila polja za ristanc, na Titovem trgu vodna igrala. Tu velikanska gugalnica, tam plezalna stena. Prazne izložbe bi namenila otrokom, šolam in ustvarjalcem. Ulice pa napolnila z glasbo, predstavami in delavnicami. Običajna pot skozi mesto bi tako postala majhna dogodivščina. Del tistega, kar Velenje za en teden postane med Pikinim festivalom, bi poskušala ohraniti vse leto. Festival namreč že dokazuje, da se lahko Titov trg, Rdeča dvorana in Tikino otroško igrišče spremenijo v eno veliko prizorišče igre, ustvarjalnosti in druženja. Tudi promet bi nekoliko obrnila na glavo. V okolici šol bi dala prednost varnosti otrok ter hoji in kolesarjenju. Morda bi uvedla celo Pikino uro, ko bi bil del mestnega središča vsak dan po pouku povsem namenjen otrokom, igri in druženju. Še zanimivejše bi bile njene zamisli za Velenjsko jezero. Tam si jo zlahka predstavljam pri snovanju pustolovskega parka. Splavov, vodnih igral, skrivnega otoka ali raziskovalne poti okoli jezera. Ni nujno, da bi šlo za drage turistične atrakcije. Pomembneje bi bilo ustvariti doživetja, zaradi katerih bi otrok staršem rekel, gremo danes na jezero. Spremenila bi tudi način odločanja in ustanovila otroški mestni svet. Ta bi vsako leto odločal o porabi dela občinskega proračuna, denimo 100 tisoč evrov. Odrasli bi lahko svetovali, zadnjo besedo da bi imeli otroci. Njena najpomembnejša sprememba bi bila verjetno tudi najcenejša. Na občini bi obesila veliko tablo. Preden nekaj zgradite, prepoveste ali spremenite, vprašajte tudi otroke. Od Pikinega županovanja zato ne bi pričakoval novih cest, velikih stavb ali industrijskih con. Pričakoval bi več igre, več barov in narave, manj avtomobilov ter predvsem več svobode tam, kjer pravila niso nujna. Morda bi Pika odraslim Velenčanom postavila še najbolj neprijetno vprašanje. Če je Velenje lahko en teden na leto mesto po meri otrok, zakaj ne bi bilo takšno tudi preostalih 51 tednov?
3: Umetna inteligenca je povedala svoje. To je bila oddaja Algoritmi odgovarjajo, ki sem jo za vas pripravil Andrej Grobelnik. Znova se slišimo prihodnji torek.
2: To je bila oddaja Algoritmi odgovarjajo.
5: Z vami Radio Velenje. Na Kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Ministrstvo šolam določilo tretji predmet za NPZ pri devetošolcih. Varuhinja, kakovostno in dostopno izobraževanje, temeljna človekova pravica. Vreme, sprva precej oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je šolam določilo tretji predmet, pri katerem bodo devetošolci v letošnjem šolskem letu opravljali nacionalno preverjanje znanja NPZ. NPZ bodo opravljali iz fizike, domovinske in državljanske kulture in etike, glasbene umetnosti tujega jezika ali na območju slovenske Istre drugega jezika. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek ob začetku šolskega leta poudarja, da je kakovostno in dostopno izobraževanje temeljna človekova pravica ter eden najpomembnejših temeljev demokratične, solidarne in vključujoče družbe. Znanje je supermoč, pravi, opozarja, da mora biti šola varen prostor. Varne točke zagotavlja tudi UNICEF. Predsednik vlade Janez Janša je v poslanici o prvem šolskem dnevu učencem zaželel, da v novo šolsko leto stopijo z radovednostjo pa tudi z zaupanjem, da bo vse dobro. Bodite pogumni, ustrajajte, ko se vam bo zdelo, da je težko in da ne zmorete. Zaupajte vase, zmorete veliko več, kot si mislite, je zapisal. Španski nogometni trener Robert Moreno je bil imenovan za začasnega selektorja južnokorejske reprezentance, je sporočila Korejska nogometna zveza KFA. Španec bo Južno Korejo vodil na naslednjih 6 tekmah, njegova pogodba pa velja do 27. novembra. Nadaljne sodelovanje je odvisno od uspeha reprezentance.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Ponoči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo

0: 20 na Primorskem, okoli 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Promet na Radiu Velenje.
4: Lep pozdrav vsem, ki ste na poti. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Slovenj Gradec Velenje v Paki pri Velenju pri pekarni zaradi prometne nesreče. V obe smeri je zastoj, torej promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Slovenj Gradec Velenje v Paki pri Velenju. V obe smeri je zastoj. Zaprt je tudi prehitevalni pas na štajerske avtocesti smer Ljubljana med Blagovico in Lukovico zaradi prometne nesreče. Pred oviro so zastoji, torej zaprt je tudi prehitevalni pas na štajerske avtocesti smer Ljubljana med Blagovico in Lukovico, pred oviro so zastoji. Radar pa na prehitre voznike preživo Arclinu pri Vojniku nasproti črpalke. Torej v Vojniku pri Arclinu pazljivo, radar nasproti črpalke. Strpno in varno vožnjo želimo, če na poti še kje kaj opazite, ste s klicem vedno dobrodošli na 080 13 02. Srečno!
3: Skupaj tudi na poti.
1: Radio Velenje.
5: Radio Velenje.
1: Na komot.
6: Z vami je
1: Jana Titan.
4: Dobar dan, drage poslušalke in poslušalci, na današnji 1. september, 6 minut čez 12 uro, sredi dneva smo, za najmlajše šolarje je prvi šolski dan marsikje že končan in verjamem, da je doma že veliko pripovedovanja o prvih vtisih, novih sošolcih in vsem, kar se je zgodilo v danes v šolskih klopeh. Mi pa nadaljujemo nekoliko bolj kulturno, v tej uri sledijo kulturni razgledi, v kateri se bomo posvetili 41. mednarodnemu literarnemu festivalu Vilenica, ki v teh dneh povezuje domače in tuje literarne ustvarjalce. Vabimo, da ostanemo skupaj na današnji torek in sedaj z Vladom Kreslinom odpotujemo iz Goričkega v Piran. Naj bo en lep torek še naprej.

0: Nov začetek, novi prijatelji in nove dogodivščine.
1: Vesel prvi šolski dan!
0: Srečno želi Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
3: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
1: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
4: Promenada okusov vabi ta petek med 10 in 22 uro, tudi tokrat z bogato lokalno ponudbo. Letos na promenadi pri zdravstvenem domu. Vabljeni!
5: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031 71 44 71.

Tina Turner s temi Windows. Ja, po naslednji skladbi sledijo kulturni razgledi, tokrat bomo ostali v svetu knjig in besed. Danes se namreč slovesno odpira 41. mednarodni literarni festival Vilenica, ki bo v prihodnjih dneh Slovenijo znova povezal z evropskim in širšim mednarodnim literarnim prostorom. Pisatelji, pesniki in drugi ustvarjalci se bodo srečevali na različnih prizoriščih od Ljubljane in Krasa do Kopra, Trsta in avstrijske Koroške. Več pa, kot sem že rekla, v kulturnih razgledih, kot poje Jan Plestenjak, na polno.

0: Kulturni razgledi.
1: Lepo pozdravljeni v današnjih kulturnih razgledih. Danes se posvečamo 41. mednarodnemu literarnemu festivalu Vilenica, ki v teh dneh znova povezuje domače in tuje literarne ustvarjalce. Festival se danes slovesno odpira v Cankarjevem domu v Ljubljani, dogajanje pa se bo do sobote selilo na različna prizorišča po Sloveniji in tudi čez mejo. Osrednji nagrajenec letošnje Vilenice je ukrajinski pisatelj, pesnik, esejist in prevajalec Serhij Žadan, eden vidnejših glasov sodobne ukrajinske književnosti. Slovenski avtor v središču festivala je pesnik Tone Škrjanec. Posebno pozornost pa letos namenjajo tudi sodobni poljski književnosti. Letošnja Vilenica poteka pod temo fluidnosti identitet. Skozi literaturo bodo avtorji odpirali vprašanje o tem, kdo smo, kako se naše identitete oblikujejo in spreminjajo, ter kako na nje vplivajo družbene in kulturne spremembe. Festival ne bo ostal le v Ljubljani. Literarni večeri, pogovori in srečanja bodo potekali tudi na Krasu, Trstu in drugod. Vrhunec bo v soboto, ko bodo v Štanjelu podelili kristal Vilenice, začer pa bo v jami Vilenica še slovesna podelitev glavne festivalske nagrade Serhiju Žadanu. Vilenica že več kot 40 letja dokazuje, da literatura ne pozna meja, ne jezikovnih, ne državnih. Tudi letos bo za nekaj dni Slovenija postala stičišče različnih literarnih glasov, kultur in pogledov na svet.
0: Kulturni razgledi.
2: Radio Velenje.

0: Flirt Romeo in Julija na Radiu Velenje, ko je čas, da preverimo, kakšno bo kaj vreme in pa stanje na naših cestah. No, danes popoldne bo sončno, pihal bo vzhodni veter, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, trenutno namerimo v Velenju 23, Polzela Vojnik, Braslovče 24, Mislinja 21, Libeliče 23. Danes nas čaka topel dan, naj bo zato toplo in prijetno tudi vzdušje pri vas, kjerkoli nas poslušate.
1: Skupaj tudi na poti. Nov začetek, novi prijatelji in nove dogodivščine. Naj bo prvi šolski dan začetek odličnega leta. Srečno želi Radio Velenje.

Moni Kovačič, brez ljubezni mi živeti ni, oziroma nasmeh poletnih dni, čudovita skladba. No, danes so se znova odprla šolska vrata, zvezki so še trenutno brez popravkov, svinčniki ošiljeni, pred učenci in dijaki pa celo šolsko leto novih zgodb. O prvem šolskem dnevu pa preverimo še, kaj pravijo številke. V preteklem šolskem letu je osnovne šole obiskovalo skoraj 193 tisoč učencev, prvošolcev pa je bilo 19.885, najmanj v zadnjih 13 letih. Demografske spremembe torej že prihajajo tudi v šolske klopi. Medtem pa je v srednjih šolah zgodba ravno obratna. Dijakov je bilo nekaj več kot 86 tisoč, njihovo število pa narašča že šesto leto zapored. In še zanimiv pogled v njihove poklicne želje. Dijakinje najbolj privlačita zdravstvo in področje osebnih storitev, dijake pa tehnika in računalnik. Kdo ve, med tistimi, ki so danes sedli v šolske klopi, so morda zdravniki, računalničari, kuhari, inženirji prihodnosti. Najbolj pa upamo, da bodo dobri, srčni ljudje. Za zdaj pa jih najprej čaka, seveda, novo šolsko leto.

0: Radio Velenje.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Denar, plače razkrivajo veliko razliko, kdo zasluži največ. Začetek pouka v šolske klopi letos skoraj 2700 prvošolcev manj kot pred 9 leti. Vojni zločinci, po Mladičevi smrti za zapahi še 14 vojnih zločincev, dosmrtno le 4. Priloga je revija Jana sa svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Santino v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
6: Stop! Prometna detektivka te izziva. Pridruži se nam pri zabavnih prometnih igrah in izzivih. Preveri svoje znanje v prometnem kvizu in se poteguj za sladko presenečenje. Ta četrtek ob 18. uri. Center Interšpar Velenje. Relax.
7: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.

Šola pa mi je všeč, to, ker se veliko znova drugo leto naučim, pa zelo se veselim nove učiteljice, kajti zelo bo prijazna in vesela. In zelo jo bom, upam, da jo bom srčno imela rada.

0: an angelada with the fish bacala and then hey, gumba, my lover, how you dance the rumba, but take some advice, paisano.
1: U središču naše regije. Povečana skrb za varnost otrok na šolskih poteh. Novo šolsko leto prinaša nove izzive tudi za vrtec Bambi. Danes sosedski derbi nogometašev Šmartnega 1928 in Rudarja Velenje. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Začelo se je novo šolsko leto in na ulicah in cestah je spet več otrok, razposajenih in razigranih od dolgih poletnih počitnic. V velenjske osnovne šole je danes vstopilo 3261 učencev. Da bi jim na poti v šolo zagotovili čim večjo varnost, so v mestni občini Velenje že pred začetkom novega šolskega leta izvedli številne aktivnosti, je pred današnjim prvim šolskim dnem povedal velenjski župan Peter Drmol.
2: Kot vsako leto, tudi v letošnjem letu, smo se seveda zelo kvalitetno pripravili na prvi šolski dan. Letošnje leto je še toliko zahtevnejše, kajti v našem mestu je kar nekaj gradbišč, ki seveda dodobra vplivajo tudi na prometne tokove. Največ izzivov v tem trenutku imamo v krajevni skupnosti Podkraj, v krajevni skupnosti Škale in pa v krajevni skupnosti Kavče, zato smo morali na teh, v teh krajevni skupnosti tudi določene šolske poti nekoliko prilagoditi. Seveda naš cilj pa je, da govorimo vse otroke, tako kot v preteklosti tudi v letošnjem letu, varno prepeljamo do njihovih šol. Na območju mestne občine Velenje imamo 133 lokacij, kjer pobiramo otroke in zato, kot rečeno, smo tudi sprejeli še dodatne ukrepe, predvsem pa v teh krajevnih skupnosti tudi, bom rekel, ustrezno prilagodili, kje bodo dejansko tudi začasna postajališča teh šolskih prevozov.
1: Na postajališčih so namestili označevalne table Busko, ki opozarjajo voznike na prisotnost otrok. Prve šolske dni pa so okrepili tudi prisotnost policistov, mestnih redarjev in članov Zveze šoferjev in avtomehanikov na najbolj izpostavljenih prometnih točkah v bližini šol in vrtcev. Danes so se jim pridružili tudi rokometaši rokometnega kluba Gorenje Velenje. Otroci so med najranljivejšimi udeleženci v prometu. Težje presodijo hitrost in oddaljenost vozil, zaradi svoje višine so lahko slabše vidni, njihovi odzivi pa so lahko nepredvidljivi. Voznike zato pozivamo, naj bodo še posebej previdni in strpni. V klopi osnovne šole

0: Zvezkov pa dobijo še kartonček Dediščina, ki pusti pečat, s katerim lahko pri 5 izpostavljenih kulturnih objektih v občini Šoštanj zbirajo žige. S tem vabijo najmlajše k raziskovanju bogate kulturne dediščine občine Šoštanj. Novo šolsko leto začenjajo tudi v vrtcu Šoštanj, kamor je vpisanih 377 otrok v 23 skupinah, po 4 v Topolšici in Gaberkah ter 15 v Šoštanju. V šolske klopi na osnovni šoli bratov Letonja Šmartno opaki pa je v novem šolskem letu sedlo 331 učencev, med njimi v 2 oddelkih prvega razreda tudi 37 prvolanskem šolskem letu. Kako bodo na šoli poskrbeli za to, da bodo učenci lahko izkoristili priložnosti za širitev znanj in za svojo rast, pojasnjuje ravnatelj šole Bojan Juras.
1: Preizkušene metode, ki so se pokazale za pozitivne, za dobre, bomo itak še ponavljali. Seveda bomo uvedli tudi načine, predvsem mogoče malo več digitalnih kompetenc, trajnostnih preko projekta Restaša. Po novi zakonodaji seveda imamo po novem tudi ekipo za kakovost in za nadarjene. Seveda pa jim moramo vsem zagotoviti varno in spodbudno učno okolje, tako da mislim, da naši učenci bodo zadovoljno končali tudi to šolsko leto.
0: Na novo šolsko oziroma vrtčevsko leto so pripravljeni tudi v prvem zasebnem vrtcu v Šaleški dolini v vrtcu Bambi Šmartno opaki. Kot pravi lastnica in direktorica vrtca Taja Steblovnik, prinaša novo šolsko leto tudi nove izzive.
2: Vsekakor novi izzivi, nove ideje. Ena od zelo pomembnih zadev, ki se dogaja v našem vrtcu, je vključenost v projekt RSAŠA, ki je res ogromen projekt in znotraj katerega razvijamo res nove ideje, tudi svoje didaktične materiale na področju trajnosti, digitalnosti in podjetnosti. Res smo se zelo aktivno vključili v ta projekt prestrukturiranja regije in se zelo veselimo vseh aktivnosti na tem področju. Vsekakor ohranjamo vse projekte, ki smo jih imeli do sedaj, se pravi tudi interne projekte, kot so vrtičkari, a ne, da urejamo svoj vrt, pa seveda te gibalne projekte, kot je Mali sonček. Te stvari ohranjamo naprej, zbiralne akcije papirja, varno soncem in podobno.
0: V obe enoti vrtca Bambi, v Šmartnem opaki in Parižljah je skupaj vpisanih 109 otrok, kar je podobno kot lansko šolsko leto. Danes bo stadion v Šmartnem opaki prizorišče pomembnega nogometnega obračuna. V prvem krogu pokala pivovarne Union se bosta namreč ob 17. uri pomerili moštvi nogometnega kluba Šmartno 1928 in nogometnega kluba Rudar Velenje. V predkrogu pokalnega tekmovanja sta obe ekipi zabeležili visoki zmagi. Igralci Rudarja so spet proti nič v gosteh premagali nogometaše Mozirja, Šmarčani pa so bili prav tako v gosteh z visokih 4-0 boljši od nogometaše v Ljubne. Ob Savinji. Obeta se torej zanimiva tekma, saj so srečanja teh dveh nasprotnikov vedno pomenila pravi sosedski derbi z veliko tekmovalnega naboja.
3: Vreme.
0: Popoldne bo sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Tudi jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha. Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji. Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Promet na Radiu Velenje.
6: Lepo zdrav na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti smer Celje v predoru Trojane zaradi pokvarjenega vozila. Torej, zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti smer Celje v predoru Trojane zaradi pokvarjenega vozila. Posledice prometne nesreče pa so odstranjene na cesti Slovenj Gradec-Velenje v Paki pri Velenju pri pekarni, tako da tam promet poteka sedaj tekoče. Radar pa ste opazili v Mozirju pri deželni banki smer

0: Center, torej radar v Mozirju pri deželni banki Smer Center. Trenutno tudi že aktualna popoldanska prometna konica, zato priporočamo strpnost in želimo varno pot do cilja. Ko na poti karkoli opazite, nedelujoč semafor, zastoj, nesrečo, vedno se oglasimo. Na 080 13 02 srečno.
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Na komod.
2: Z vami je
1: Jana Titan.
0: Tako je, dober dan, živjo vsem zbranim na Radio Velenje, 10 minut čez 13 uro na današnji torek, 1. septembra. Ja, čas hiti, beži brez besed naprej in v tem trenutku smo stopili že v zadnjo današnjo skupno uro dopoldanske ekipe Radia Velenje. Ko pa nas čaka tudi oddaja Moj zdravnik, danes smo stopili v september in 10. v tem mesecu bomo obeležili svetovni dan preprečevanja samomora. Zato je Jasmina Škarja današnjo oddajo pripravila na tematiko o duševnih stiskah. Ja, tudi meni se zdi, da ko nas kaj boli telesno, hitro, jasno in glasno povemo vsem okoli sebe, ko pa je narobe kaj znotraj nas, ponavadi tiho kuhamo v sebi, kar seveda ni dobro. Skratka, zanimive teme tudi v tej uri in pa kot ste na Radiu Velenje že vajeni, veliko dobre glasbe. Začenjajo Hazardi o skladbi Nena.

0: Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
2: Vodilni ponudnik e-mobilnosti. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.
3: Dobra novica za Velenje. Butik Edamo je odprt in nadaljuje svojo zgodbo. V Edamu vas čaka nova jesenska kolekcija za ženske in moške. Obiščite nas na Kidričevi cesti 3 pri knjižnici. Butik Edamo. Živi modo.
4: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanski cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ugrajenih materialov. Več informacij na bapa.si.
5: Največji Stradivari.

0: Promenada okusov vabi ta petek med 10 in 22 uro. Tudi tokrat z bogato lokalno ponudbo. Letos na promenadi pri zdravstvenem domu. Vabljeni!
1: Zdravnik.
2: Moj zdravnik. Včasih je dovolj že vprašanje, kako si in predvsem pripravljenost, da odgovor tudi zares slišimo. O duševnih stiskah se še vedno prepogosto ne govori, prav pogovor pa je lahko prvi korak do pomoči. Pred svetovnim dnevom preprečevanja samomora, ki ga zaznamujemo 10. septembra, strokovnjaki opozarjajo na pomen odprtega in sočutnega pogovora o stiskah. V nadaljevanju spregovorimo na to temo.

0: Moj zdravnik.
1: Pozdravljeni, v današnji oddaji spregovorimo o tem, kako prepoznati stisko, kako pristopiti k človeku, ki se umika vase. V septembru namreč obeležujemo svetovni dan preprečevanja samomora. Strokovnjaki namreč spodbujajo pogovor o stiskah. Svetovni dan izpostavi pomen pogovora in premik od kulture tišine in stigme k kulturi odprtosti, razumevanja in podpore. Predsednik Slovenskega združenja za preprečevanje samomora Samo Mirt Kavšek je povedal, da so čustvene stiske del našega življenja in da lahko včasih postanejo neznosne.
2: Čustvene stiske so del našega življenja. Včasih so lažje, drugič pa so teže, lahko pa postanejo tudi neznosne. V teh trenutkih potrebujemo podporo, občutek varnosti in sprejetosti, razumevanje pa tudi strokovno pomoč. Potrebno se je zavedati, da so strokovni pogovori namenjeni ne samo čustveni razbremenitvi in olajšanju, ampak so namenjeni reševanju problemov, ki so pripeljali posameznika do take čustvene situacije. Čustvene stiske tako postanejo tudi priložnost, da začnemo reševati svoje težave na drugačen, bolj zadovoljiv način, da naše življenje dobi drug smisel, nov smisel, po katerem sicer krepenimo.
1: V težkih trenutkih potrebujemo podporo, občutek varnosti in sprejetosti, razumevanje pa tudi strokovno pomoč, pravi Mirt Kavšek. Strokovni pogovori so ob čustveni razbremenitvi in olajšanju namenjeni tudi reševanju problemov, ki so posameznika pripeljali do čustvene situacije. Čustvene stiske tako postanejo tudi priložnost, da začnemo reševati svoje težave na način, bolj zadovoljiv način, da naše življenje dobi nov smisel, po katerem sicer krepenimo meni. Samomor pa je po njegovih besedah v prvi vrsti intimna odločitev posameznika, v hudi čustveni stiski, ki zase ne vidi več zadovoljivega izhoda iz življenjskih težav. Vodja programskega odbora za preprečevanje samomora na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Saška Roškar poudarja, da se je treba v družini pogovarjati o samomoru na nestigmatiziran in sočuten način do oseb, ki so imele izkušnjo samomora in ki so imele to izkušnjo tudi v družini.
3: Želimo poudariti to, da je potrebno, da se v družbi pogovarjamo o teh stvareh na nestigmatiziran način, na sočuten način do oseb, ki so imele samomora, to izkušnjo, predvsem pa tudi do bližnjih, ki so koga izgubili zaradi samomora oziroma ki so imeli v družini to izkušnjo.
1: Na NIJZ poteka program psihološke prve pomoči, ki je namenjen splošni javnosti, s katerim želijo opolnomočiti ljudi, ki niso v stiski, da pristopijo in pomagajo tistim v stiski. Kadar pa oseba sama ne izrazi stiske, pa je treba pristopiti previdno. Lahko ji pojasnimo, da smo opazili, da je drugačna, se umikajo, vprašamo, kako je. Dobro je tudi, da osebo naravnost vprašamo, ali razmišlja o samomoru in ji ob pozitivnem odgovoru damo vedeti, da jo razumemo in skupaj z njo poiščemo pomoč, svetujejo strokovnjaki. Pa dober, prijeten in pozitiven torek želim še naprej, Jasmina Škarja.
0: Zdravnik. Moj zdravnik. Radio Velenje. Kad?

0: Radio Velenje.
1: Zdravo, sosed. Ja, tile tvoje jazbeci so pa že kar zlucani. Ja, itak, se jih pa jaz kos nosim. Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šališka dolina dobiš po znižani ceni? A res? Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šališka dolina.
2: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ješki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. V VUP nagradni igri lahko osvojite tudi eno od treh vstopnic za igro Pixel. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuklja v Mariboru. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
3: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031-71-4471.
4: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
5: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
7: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Policisti po zasledovanju na dolenjski avtocesti voznika ustavili s tingerjem. Šolski hodniki znova polni otroškega vrveža. Popoldne bo precej jasno. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila, Romana Beravs. Policisti so danes po prijavi nezanesljive vožnje na območju Krtine sledili voznika, ki ni upošteval njihovih znakov za ustavitev. Po zasledovanju po dolenjski avtocesti so ga s pomočjo stingerja ustavili pri Ivančni Gorici. Med postopkom je poškodoval več policijskih vozil, lažje pa je bila poškodovana tudi policistka. Šolske hodnike in učilnice so po koncu poletnih počitnic znova napolnili učenci, med njimi jih je okoli 19 tisoč, vanje vstopilo prvič. Nekateri so tako že preizkusili nove šolske torbe, nekateri pa so te danes pustili še doma, saj je bil dan namenjen predvsem spoznavnemu srečanju. Razveselili so se rumenih rutic, dobili pa so tudi izvod ustave. Medletna inflacija območju evra se je avgusta po danes objavljeni prvi oceni Evropskega statističnega urada Eurostat iz julijskih 2,9% zvišala na 3,3%. K rasti inflacije so prispevale predvsem višje cene energije. V Sloveniji je bila inflacija po tej metodologiji 3,4%. Stopnja brezposelnosti v območju evra je bila julija 6,4%, kar je enako kot junija in 0,1% točke več kot junija lani. V Evropski uniji je bila brezposelnost 6,1%, s čimer se na mesečni ravni ni spremenila, na medletni ravni pa je bila višja za 0,1% točke. V Sloveniji je bila 3,5% in je tako še naprej med najnižjimi v uniji. Japonska policija je zaradi poboja 30 hrčkov aretirala moškega. Osumljenca so pred tedni sicer že pridržali, ko je do smrti poteptal 20 drugih hrčkov. Moški naj bi zadnji množični poboj teh glodavcev zagrešil marca med druženjem v enem od tako imenovanih ljubezenskih hotelov, namenjenih kratkoročnemu bivanju parov.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Po noči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
5: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
6: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
7: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
6: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.

0: ker smo radi na komot.
1: Gremo na ceste. Previdno. Zastoje so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in do Ivančne Gorice, pa na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarja. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, vedno naredimo in držimo reševalni pas in seveda ne zapuščajte svojih vozil. Še radarska kontrola. Poročate je na Gomilskem, stojijo na avtobusni postaji, merijo pa v smeri Vranskega. Kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot mirna. Za vse prometne informacije, ki pa lahko pomagajo tudi drugim, pa smo na voljo na brezplačni številki 080 13 02.
2: Bodimo varni!
1: Ja, tudi 1. septembra in tudi v Novem mestu. 5 minut čez drugo, gremo! Dobrodošli v nov mesec užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo september in pozitivno trkovanje skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in čez natanko eno uro bo pri nas precej živahno.
3: O ja, v pop show prihajata Uroš in Tjaša Steklasa, pa ne praznih rok, sabo prinašata čisto novo pesem. Letos praznujete tudi 10 let skupne glasbene zgodbe. 9. septembra pa lahko praznujete z njima. Velik koncert sledi v Hali Tivoli, kjer pripravljata kar nekaj presenečenj.
1: Ja, in ker beseda presenečenje pri meni pomeni, predvsem povej mi takoj, bomo danes malo drezali v Uroša in Tjašo Steklaso ob treh v pop šavu Ritmu pozitive. Stanite z nami.
2: V

0: 9 milijonov koles, malo pretiravam, ampak očitno je vedela, kaj prihaja. Katy Melu v našem ritmu dobrih 10 minut, čez drugo je in če ste kdaj gledali tisto veliko kolesarsko dirko, pa si mislili, tole mora biti noro doživeti, ampak jaz bi umrl že na prvem klanju.
1: Ja, mogoče jaz na prvem, ne na drugem zagotovo, ampak imamo fantastičen predlog, kako doživeti prav takšno zgodbo in to brez, da bi omagali na klancu.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
0: Yes, to soboto bo v Kranju veliki finale Union Radler Izotura, del njega pa je tudi Izo Ride, namenjen tudi čisto običajnim rekreativnim kolesarjem kot meni pa tebi.
1: In ravno to mi je všeč, ne? Ker tam ne tekmujemo, yes. Časa se ne meri, peljemo se skupaj in tempo se prilagaja skupini.
0: A si lahko to misliš? 34 km pretežno po ravnem, kar je ful super tudi zame, je pa vse ostalo precej zares. Zaprte ceste, spremno vozilo in seveda navijaško
1: vzdušje. To vzdušje, ne? Tako da res, če radi kolesarite in bi radi enkrat doživeli malo tistega občutka velike kolesarske prireditve, se hitro prijavite na Izoride.
0: Tako, to soboto 5. septembra v Kranju in brez skrbi rumene majice nam ni treba osvojiti.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kran.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride, Merkur, Zavarovalnica, Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih

0: Šel šolo.
1: Koliko si bastar?
0: Velete.
1: Te moraš še prej iti kam?
0: Šolo.
1: Ne, pred šolo je kaj?
0: Veta.
2: Ja, 2 leti star in že sanja o svojem prvem šolskem dnevu. Velik dan je danes, tako za vse prvošolčke, kot tudi za dijake. In res lepo je videti tako pisano mesto in vse fazančke.
3: Ja, če imajo srečo, da jih niso čisto porisali in pospreli. Je tako, Tija?
4: Danes me na srečo nič niso popisali, vem se za mano ni dr fr. Zanimivo, ker pri vseh drugih so mi povedali, da so jih popisali.
3: O, ja, ogromno popisanih srednješolcev. Lahko danes vidimo starši, ne bodite preveč jezni.
2: Ne.
3: Okay, sicer pa na nič 41-309-300 nam lahko cel dan sporočate, če se še spomnite, kako je bilo na vaš prvi šolski dan.
5: Mama me je spalala, slema pa več kot prvo uro peške. Do šole smo imeli za it, pridama tja, bilo je jolka in jolka, ko so se otroci jolkali, ja, sem bila malo prestrašena. Ampak jokala se pa nisem, to pa vem, da ne. Ampak je pač tak, mi smo šli daleč, pa tiste boga malca, kaj je bilo, taki kruh namazane, pa takrat je bilo suho mleko, ni bilo pravega mleka, suho mleko pa kakao. In to smo mi komaj čakali, da smo dobili, ampak nekak je bilo, strogo je pa bilo.
3: Ne moreš, suho mleko, sploh si ne morem predstavljati. Kakšen pa je bil vaš prvi šolski dan, če se ga spomnite? Nič 41-309-300, ker ga potrebujemo. Trebam te nočas v nadaljevanju, nekaj poletja nam še ostaja do 21. septembra 22. Pravzaprav Billy Idol prihaja v našem ritmu, prav tako še pred pol tretjo za podaljšan užitek.
6: Radio Velenje. Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Denar, plače razkrivajo veliko razliko, kdo zasluži največ. Začetek pouka v šolske klopi letos skoraj 2700 prvošolcev manj kot pred 9 leti. Vojni zločinci, po Mladičevi smrti za zapahi še 14 vojnih zločincev, dosmrtno le 4. Priloga je revija Jana sa svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
8: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
9: Stop! Prometna detektivka te izziva. Pridruži se nam pri zabavnih prometnih igrah in izzivih. Preveri svoje znanje v prometnem kvizu in se poteguj za sladko presenečenje. Ta četrtek ob 18. uri. Center Interšpar Velenje.
10: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: lokalno.
1: V Velenjske vrtce je letos vpisanih 1126 otrok, v osnovne šole pa 3261, kar je nekoliko manj kot lani. Mestna občina Velenje bo za vzgojo in izobraževanje namenila več kot 12 milijonov evrov, od tega skoraj 9 milijonov za vrtce. Velenjski župan Peter Dermol.
2: Daleč največ sredstev je usmerjeno v predšolsko vzgojo, skoraj da 9 milijonov evrov. Kakorkoli, v predšolski vzgoji imamo, kot rečeno, letos vpisanih 1126 otrok, kar je 76 oddelkov.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot. Pogled v nebo.
1: Ja, trenutno Žužemberk 29, Krško 28, Markovci in Vojnik 27, Maribor, Prebold, Šoštanj 26, Mislinja pa 25 stopinj. Danes je malce oblačno in hladneje, no jutri pa bo spet bolj sončno in vroče do največ 29. V četrtek in petek prav tako sonce in postopoma še više temperature, tako da bo tudi prvi vikend meseca septembra vroč do okrog 33 stopinj, kar je skoraj treba izkoristiti za skok kopalke in namakanje v bazenu.
2: Previdno. Promet je oviran na dolenjski avtocesti proti Obrežju med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna 5 zaradi kosov pneumatike na vozišču. Zastoje pa so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, tudi na ljubljanski zahodni obvoznici zastoji med razcepoma Koseze in Kozarje, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje. Vseh zastojih tudi v delovnih zaporah vedno naredimo in držimo reševalni pas in seveda ne zapuščajte svojih vozil. Ceste si delimo vsi, zato vozimo strpno. Če opazite radar, policijsko kontrolo ali večji zastoj, nam to varno sporočite na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni. Radio Velenje.
3: Smo radi na kamot.
1: Ja, 5 minut je čez pol tretje v našem ritmu pozitive, kjer skupaj danes obujemo spomine na prvi šolski dan. Jaz se spomnim, jaz sem se držala moje mami kot klop, ko sva prišli v razred. Je rekla, no, Nuša, pejdi, pejdi. Pa sem bila tak, ne. Kako je bilo na vaš prvi šolski dan? Nič 4-1, 309, 300.
4: Prej je bilo. Sam sem bil tam v klopi, pa gledal, kjere se vredi, pa kjere ne. Pa žitica, bila simpatična.
1: Oh my god.
5: Reš, to je moj človek, jaz sem tudi najprej učiteljico opazil, ampak s to razliko moram reči, jaz sem bil prvi dan. Nisem še sam za puncem gledal. Na prvi dan jaz sem še sedel, sem poslušal učiteljico, vse me je zanimalo.
1: Aha, torej prvi dan si bil priden.
5: Ja, prvi dan sem bil priden, pa sem pa ugotovil, da moram naslednji dan spet priti popaditi.

0: Fantastični novi fosili, vedno v našem ritmu, dobrih 15 je do 3. In mislim, da imamo za šport včasih napačno mnenje, vsaj jaz. Čisto preveč dvomimo vase in si prehitro rečemo, to pa ni zame, jaz pa nisem dovolj formi, jaz pa ne bom zmogla.
1: Res, to se velikrat naredi sploh, če nekdo v istem stavku omene še 34 km. Tam je že preventivno začnem iskati stav.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
0: Ampak izraid ni narejen samo za natrenirane kolesarje, tako da če ste mislili reči, to pa ni zame, razmislite še enkrat. Yep. Ravno obratno je, primeren je praktično za vsakogar, ki ima ok kolo in se rad zapelje.
1: Tako, pa noben vas ne bo štopil 34 km, je pretežno ravninskih, vozimo skupaj in tempo se prilagaja skupini, ni treba prehitrati.
0: Res je, pa tudi električna kolesa so dobrodošla.
1: Točno, da mislim. Zdaj smo zgubili še en zelo uporaben izgovor.
0: Ja, izoraj to soboto v Kranju, prijavite se in se pridružite finalu Union Radler Izotura.
1: Yes!
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride, Merkur, Zavarovalnica, Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
1: Kome čakam, da se...
0: Točno tako. Mimo grede, po vrhunski glasbi, ki prihaja zdaj, prihaja tudi velik obisk. V ritmu pozitive se oglasita že čisto domača, čisto naša, Uroš in Tjaša Steklasa.
1: Glede na to, da se bliža njun veliki koncert, o katerem zaenkrat povesta glih tolk, da človek postane še bolj firbčen, imamo danes en cilj skupni, da iz studija ne odideta, ne da bi vsaj nekaj izdala. Kdo pride z njima na oder, kaj pripravljata, kaj se bo zgodilo, vse to bomo poskušali izvedeti. Ne, še eno darilo imata seboj, novo pesem, ki jo lahko že zdajle slišimo, tako da ob treh Uroš in Tjaša pop show v ritmu pozitive. Mm-hmm. Najprej pa vrhunska glasba. Alanis Morris, zdaj se družimo v naslednjih minutah, pa Magic Moment slišimo še pred tretjo. Glasbena ekstaza prihaja v našem ritmu že čez nekaj sekund. Ostanite z nami.
5: Radio Velenje.
6: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
7: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
8: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreji in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
9: Promenada okusov vabi ta petek med 10 in 22 uro. Tudi tokrat z bogato lokalno ponudbo. Letos na promenadi pri zdravstvenem domu. Vabljeni.
10: Relax.
11: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
12: V Novi Jani, profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar dve kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib, grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
13: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
10: V novem reporterju razkrivamo milijonske obmorske vile slovenske elite, luksus politikov in poslovnežev na obali. Praga je mamica s kremplji, ki te ne izpusti, pravi dr. Andrej Šurla z Karlove univerze. Pišemo pa še v Janševih prostozidarjih. Je minister Rončevič član skrivnostne organizacije? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Policisti po zasledovanju na dolenjski avtocesti voznika ustavili stingerjem. V sindikatih že prvi dan pričakujejo več tisoč podpisov. Popoldne bo precej jasno. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila, Romana Beravs. Policisti so danes po prijavi nezanesljive vožnje na območju Krtine sledili voznika, ki ni upošteval njihovih znakov za ustavitev. Po zasledovanju po dolenjski avtocesti so ga s pomočjo stingerja ustavili pri Ivančni Gorici. Med postopkom je poškodoval več policijskih vozil, lažje pa je bila poškodovana tudi policistka. V sindikalnih centralah so začeli zbirati 40 tisoč overjenih podpisov v podporu razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Po njihovih pričakovanjih jih bo na upravnih enotah in po elektronski pošti samo danes prispevalo več tisoč državljanov. Na Hrvaškem so do včeraj potrdili 7 primerov okužbe z virusom zahodnega Nila, ki ga prenašajo komarji. 4 okuženi se zdravijo na kliniki za nalezljive bolezni, 2 od njih sta na intenzivni negi. V Zagrebu so davi začeli tudi obsežno akcijo zatiranja komarjev, potem ko so virus potrdili pri več poginulih vranah. Uničujoče poplave, ki so v sredo prizadele območje ob meji med kitajskim Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih zahtevale več kot 1000 smrtnih žrtev, še okoli 4460 ljudi pogrešajo. Humanitarna organizacija Save the Children je ob tem poročala o katastrofalnih higienskih razmerah na prizadetem območju in posvarila pred izbruhom bolezni. Japonska policija je zaradi poboja 30 hrčkov aretirala moškega. Osumljenca so pred tedni sicer že pridržali, ko je do smrti poteptal 20 drugih hrčkov. Moški naj bi zadnji množični poboj teh glodavcev zagrešil marca med druženjem v enem od tako imenovanih ljubezenskih hotelov, namenjenih kratkoročnemu bivanju parov.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Po noči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
5: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
6: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
5: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
7: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higienskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Union 00 Radler Isotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
9: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
10: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
9: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
10: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
9: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Lepo presenečenje prihaja s cest, promet poteka brez posebnosti, o radarjih in policijskih kontrolah tudi ne poročate. Zato lepo in predvsem varno vožnjo želimo sveže informacije s cest, pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni številki 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi na Ptuju, skoraj 5 minut čez tretjo greb. Pozitivno. Yes, dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in 10 let skupne glasbene zgodbe, pesmi, ki jih poje cela Slovenija na tisoče prevoženih kilometrov in 2 mali punci. Yeah. Zdaj pa tik pred največjim koncertom svoje kariere v Hali Tivoli. Danes pred velikim septembrom sta se ustavila pri nas, ker zdaj sta že domača, sta naša, sta

0: Ampak zdaj se umava to.
1: Ja, ja. Lepo pa je spet imeti tukaj. Čez nekaj sekund preverimo, koliko treme je že na zalogi, kaj je še ostalo od letošnjega poletja, kaj vse pripravljata v Tivoliju in še nova pesem, ne, da bi znali živeti življenje. Mm-hmm. Slišimo jo zelo malo, najprej pa ena poletna.
2: Gili Travangan.

0: Še vedno v poletju, z Urošem in Tjažem ste glas v ritmu pozitive, skoraj 10 minut, čez tretjo je ura in 10 let sta gradilo zgodbo, ki se je začela z dvema glasovoma in kitaro. Danes je pred njima Hala Tivoli, naslednji teden pravzaprav, orkester in največji koncert njune karijere. Obenem moramo povedati, nekatere pesmi nastane v studiu, za nekatere potrebuješ bend. Uroš in Tjaša pa sta za svoje najnovejšo potrebovala kar 3500 ljudi.
1: Ja, in tako nova pesem je končno zunaj, da bi znali živeti življenje. Ampak najprej, odkot ideja, da v pesem vključite svojo publiko?
2: Mislim, mi dava zelo rada te celostne projekte. Veš, da se cel krog sklene na koncu in da niso stvari z danes na jutr.
0: Ja.
2: Želela, ko smo delali neke idejne aranžmaje za pesmi, ki jih je Uroš pripravil za pač takrat je bil še cilj nov album, je bilo tle že v mislih, da bi imeli tle pač tak zbor, ki bi pač te beke zapel in potem kasneje je prišla ideja, da bi mi lahko naredili celo turnejo za to in da bi z ljudmi posnela skupaj več pesmi za na ta nov album. Potem je pa vsekala nekak realnost te družine z majhnimi otroki, priprav na Tivoli in vsega skupaj in nekak sva

0: pa ugotovila, da čist vsega pa tudi žal ne morva, ker sva pač samo človeka. In smo se potem odločili, da idejo vsem realiziramo, samo da ne bomo pač snemali za tri komade, ampak da bomo si izbrali enega, ki, za katerega je najbolj pomembno ali pa ki bi najbolj ga lahko oplemenitelj s temi back vokali, in smo se potem odločili narediti celo turnejo, ko so se mi dva vrnila z porodniške nazaj. In imenovala se je Recording Session, prav s tem razlogom. Tam sva ljudi naučila to linijo back vokalov. Na vsakem od teh štirih koncertov v turneji, ki so bili, smo posneli publiko in na koncu v postprodukciji v studiju združili te štiri posnetke in nastal je pač tak glomazen zbor, ki je res dodal komadu piko na ih, krati pa nama ful pomen, ker sva videla, koliko v resnici to tudi ljudem pomen, da so lahko bili del nečesa tako zabavnega, ki je nastal to res preko zabave, to jih nismo tam ljudi vzazga posebej pred mikrofonu lekel na turneji, ampak so pač dejansko bili kot cela dvorana zajeti.
1: In zdaj so zavedno del tega.
0: Tako,
1: ne?
0: In mi da smo vedno ljudi drgač vključvala v najne, tako...
1: Že najin prvi večji projekt je bil prvi album najin, ki sva ga delala v bistvu v istem obdobju, kot sva delala si tudi stanovanje in si nisva mogla takrat prvošec financirati albuma in hotla sva ga pa narediti in pa sva rekla nič. Skupi smo v tem s publiko, če ga bomo naredili, ga bomo skupi in sva naredila takrat že recimo projekt album v obratnem vrstnem redu, da so ga ljudje najprej kupili, pa smo ga šli pa mi posneti in jim ga poslali. Tako da v bistvu je bilo isto, samo pač maso se...
0: To je bilo malo manj kot 10 let nazaj in te isti ljudje se še zdaj vračajo na najne koncerte in wow, naj jo radi spremljajo in podpirajo v bistvu vsako idejo. No, tako da se tako mi zdi, je. Da je lepo, ko se, tako kot sem že na začetku rekla, stvari sklenejo v celoten krog in se mi zdi, da Tivoli bo pa pač, v Tivoliju se bo pa sklenil ta krog najnih 10 let ustvarjanja.
1: In tam bo pa iz teh posebej publik, ki sva jih združila v en glomazen zbor, zdaj bomo imeli pa toliko ljudi na kupu v dejansko eni dvorani v živo, tako da tega se tudi veseliva, da bo slišal, kako pa to zveni v živo.
2: Ja, ampak kako pa 3500 ljudi sploh naučiš, kaj morajo zapeti, da na koncu ne dobiš 3500 različnih verzij pol?
0: Se, ta linija, se boš slišal v pesmi, ni nekaj ful zahtevna, s tem razlogom smo se odločili za to pesem, tako da...
1: Point je, da je čim bolj enostavno, pa da čim veličastneje izpade.
0: Tako da zelo hitro so se naučili na vseh štirih koncertih in odpel isto, nožica pa itak potegne, tako da tudi če je kakšen vmes pofovškan zapev, se to itak ni slišal in opazal, ampak je steki dobro reče, dodal samo eno barvo ali pa življenje na konc posnetku, tako da čist vsi so dobrodošli, da se derajo s posluhom ali pa brez v Tivoliju.
2: Tako da lahko dejansko vsi tudi pojemo.
0: Ja, absolutno.
2: Naslov tudi za dane vajno trenutno življenje, da bi znali živeti življenje. Za
3: ljubezen in veselje.
2: Vidva sta tudi sama rekla, da nista ravno bestiča z Dalaj Lamo in da se morata trenutno na sporočilo te pesmi opominja tudi sama. Kateri od vaju trenutno pogosteje pozabi živeti in začne samo še preživljati urnik?
0: Zdaj, mislim, jaz sem večkrat ta. Čeprav se mi zdi, da zdaj v tem obdobju sva pa kar oba se mora prav vsakodnevno spomeniti. Lih to,
1: kot sva že prej rekla, ta nihanja so in ko te uhvati moment, ko se ti nabere par težav, pa ko si že tako mogoče še ne naspan, pa da se ti pol še eni plani, ko si jih postavil za dan, lahko čist neki banalni, spremenijo, lahko pol na koncu ven padeš zaradi nečist banalne stvari, ki bi ti bila drugač lahko nepomembna, ampak zdaj pa ven padeš zaradi tega in v teh momentih je ful dobro došlo, da se znava upomant.
0: Tudi midva se lih to, ne? Midva nisva hotla ljudem pametvat, ka midva pa kao vse štekava to, ne? Ker se tudi nama to dogaja. Je v bistvu to upomnik za vse nas, no?
4: Torej, upomnik za vaju, za naju, za vse ljudi in zato je prav, da jo slišimo. Pesem, pri kateri Uroš in Tjaša nista sama, z njima še približno 3500 glasov, da bi znali živeti življenje v ritmu pozitive.
2: Yes! Nikoli ne veš,

0: Vseh 3500 glasov me je ganilo, res vrhunska pesem. Čestitke obema. Skoraj 20 čez 3 je ura in preden gremo še več podrobnosti njune 10. obletnice v Hali Tivoli 9. septembra, pa me zanima še tole, sprašujem vse ljudi v ritmu pozitive. Ko greste s kolesom, a ste raje sami ali imate raje nekoga zraven, da skupaj komentirate, zakaj je bil ta klanec na zemljevidu videti precej manjši.
1: Jaz rada kolesarim sama, ampak definitivno je bolj fajn v družbi, ker je tudi 34 km čist drugačnih, če jih naredimo skupaj.
0: Čist drugačni.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
0: In ravno skupaj je glavna ideja Izo Rajda. Ne gre za to, kdo bo prvi na cilju, ampak da smo skupaj.
1: Ne, gre za skupno vožnjo, druženje, pa tudi spodbujanje drug drugega. Točno. Tako da pridete lahko s prijatelji, sodelavci, partnerjem ali pa kar sami in se priključite v vsej skupini.
0: Tako, lahko tudi pokličete šefa, če se dobro razumete. Ja. 34 km smo rekli pretežno po ravnem, zaprte ceste, ampak še tole, nobene štoparice. Ne. Kar pomeni, da na koncu nihče ne ve, kdo je bil najpočasnejši, zelo zdrav koncept.
1: Tako, torej ta sobota 5. septembra v Kranju v sklopu festivala Merkur Zavarovalnice Letab Slovenije by Tour de France.
0: Tako, prijavite se na Izoride in gremo skupaj.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride, Merkur, Zavarovalnica, Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
0: Komaj čakam, da se tam vidimo. Sicer pa v nadaljevanju sladka glasba, potem pa izvemo še kakšno sočno podrobnost o velikem koncertu. Hvala ti, volijo, dobro še en tjaže. Komaj čakam.
5: Cel svet nama nič ne more.
0: Sama ljubezen v ritmu.
5: Premagava vsak vihar.
0: Uroš in Tjaša v nadaljevanju, potem pa se slišimo.
5: Najin poljub premaga vse. V ritmu pozitive.
2: Radio Velenje.
6: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni Križniku v Gaberke.
7: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
8: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
7: Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, Sussex in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031-653-250. 031-653-250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.
9: Največji stradiv.

0: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Dobra novica za Velenje. Butik Edamo je odprt in nadaljuje svojo zgodbo. V Edamu vas čaka nova jesenska kolekcija za ženske in moške. Obiščite nas na Kidričevi cesti 3 pri knjižnici. Butik Edamo. Živi modo.
2: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031-71-4471.
3: Imaš razlog za praznovanje? Potem potrebuje samo še dobro družbo, velik prostor in nekaj dobrega na krožniku. Za vse to poskrbijo v gostilni Hren v Vinski gori, kjer sprejemajo tudi zaključene družbe. Gostilna Hren, kjer se dobro druženje še bolje začne.
4: Promenada okusov vabi ta petek med 10 in 22 uro, tudi tokrat z bogato lokalno ponudbo. Letos na promenadi pri zdravstvenem domu. Vabljeni.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Denar, plače razkrivajo veliko razliko. Kdo zasluži največ? Začetek pouka v šolske klopi letos skoraj 2700 prvošolcev manj kot pred 9 leti. Vojni zločinci, po Mladičevi smrti za zapahi še 14 vojnih zločincev, dosmrtno le 4. Priloga je revija Jana sa svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: lokalno.
1: V nedeljo 6. septembra bo na Velenjskem jezeru potekala tradicionalna Pikina jadralna regata v razredu Optimist, ki jo Pika skupaj s člani Kluba vodnih športov Velenje pripravlja že vrsto let, Slavica Živko.
2: To pomeni, da pridejo iz drugih klubov in društev, da se bojo preizkusili tudi na našem jezeru in pa seveda tudi iz morja pridejo, da vidijo, kako je jadrati tudi na jezerih. Tako da to Pikino trening regato imamo v nedeljo s pričetkom okoli 13. ure.

0: Radio Veline.
1: Malo, malo, malo, reklasi, malo, malo, full septimo di
2: Nakamot. Pogled u nebo.
3: Ja, trenutno Trebnje 29 stopinj, Novo mesto in Šmarje pri Jelšah 28, Šentjur, Slovenska Bistrica, Mozirje, Pragersko in Šoštanj pa 27. Tudi jutri gremo do največ 29 stopinj, s tem, da bo malo več sonca. V četrtek in petek pa bo vsak dan malo topleje, tako da bomo za vikend spet blizu 33 stopinj. Tako da, če že dolgo odlašate s kakšnim izletom, kaže, da bo konec tedna pravi trenutek za hribe, jezero ali kakšen koli potep po Sloveniji.

0: Radio Velenje.
1: Nacistak vse ok, pazite na se in na vse okoli sebe. Če opazite karkoli pomembnega tudi za ostale voznike, nas pokličite na brezplačno 08013 02.
2: Bodimo varni. Radio Velenje.
3: Ako bo padal dež, bo šo samljena, jutra najina, bo lepo samljena.
0: Ker smo radi na kamot.
1: 3 minute čez pol četrto v našem ritmu, še vedno Uroš in Tjaša Steklasa. 3500 glasov v eni pesmi smo slišali in čez 8 dni bo ta zbor dobil še nekaj tisoč novih članov, ker se 10 let zgodbe Uroša in Tjaše 9. septembra zlije v en sam večer v hali Tivoli, še vedno z nami v pop šovu v ritmu pozitive, ampak preden pridemo do tja. Doma imata 2 mali punci. Gregor mi je izdal, da sta bila skoraj da presrečna, ko se je prejšnji teden spet odprl vrtec in sta dobila nekaj ur tudi zase. A je vrtec trenutno neuradni sponzor priprav na Tivoli?
4: Ljudje si težko predstavljajo, recimo, kaj mi dva sploh delava med tednom, ker si predstavljajo, video greta za vikend, mehen pet, pa kole pa... In v glavnem ogromno enega dela je in vsak teden, ko ne delava med tednom, se močno pač pozna, sploh pa zdele, ja, v tej ciljni ravnini.
5: Na negi, na...
4: Na dopustu hotla pa sva lih zato, ker si želiva biti in prisotna starša in otrokoma pač omogočiti lepo otroštvo, se nama je zdelo tudi prav, da nista celo poletje v vrtcu in sta bile pač res velik časa tudi doma, čeprav je to šlo v najin račun, v smislu, da nisva pač mogla enako delati, kot bi sicer. In zdele, ker so se te počitnice zaključile in sta šle punci nazaj v šolo, so tudi mi dva potem...
5: V vrtec, ja.
4: V šolo, vidiš, meni se že...
5: Pa še en let počakamo, pa bomo tam, ja.
4: Ja, ampak ja, no, v glavnem vrtec sigurno zdele je, nama rešuje rit vsaj do povdne, da lahko se posvetiva vsaj za tiš čas brez... En ne skrbi, kako je s puncama. No?
6: Sta ob vsem tem letošnjem poletju sploh uspela izkoristiti tudi tako čas in kot družina, da ste
4: ja,
6: skupaj?
4: Ja, smo šli na morje, čeprav jaz mislim, da naš ta glaven odklop šele prihaja po Tivolju, ko se vse skupaj poleže, pa bomo pol naredili en plan, pa da gremo na družinski oddih, da bosta tudi one dve imeli starša, ki si ju zaslužita, v smislu, da ne bova midva nastresirana zdele. Tudi njima govorijo, samo še 14 dni počakta, ljubike, pa bo stati, pa mami nazaj.
1: Koliko pa sploh vajeni punci sploh razumeta, kaj mami in ati pripravljata za 9. september? A?
5: Ena zelo, Lori je že zelo, pač nje je vse jasno in tudi ona se že zelo veseli, ker bo ona
4: šla
5: na koncert z Atom in bo del te publike in se tudi midva veseliva tega, da bo ona lahko videla, kaj v bistvu mami pa ati sploh počneta, kaj je njen poklic, pa tudi ona se zelo že veseli in razume tudi to okrog, koliko je enega dela. Ta mala...
4: Je pa stara mali, let pa pol.
5: Ja, je pa pač vsen.
4: Ja.
6: Sem prepričana, da boste kmalo obe dobro vedeli, da to ni bil in ne bo samo še en koncert. 10 let ustvarjanja, Steklastični orkester, Hala Tivoli, 9. september in citiram vaju, ste klasika iz Galusove dvorane, ampak na steroidih. Kaj pomeni na steroidih, ko to prevedemo v stvari, ki jih bomo dejansko videli in slišali?
5: Velik ljudi mava v publiki, ki se radi vračajo na najine koncerte, da pridajo večkrat. Takole včaska na koncertih vprašajo, nekateri povejo, da so bili že po, ne vem, 5-krat, 10-krat na najinih koncertih. Wow. Ne? In to bi zelo težko dosegla, če bi skos furala eno in isto stvar, če bi ljudje že vedeli, kjer komad bo nasleden, kaj bova povedala in tako naprej. Zaradi tega vedno tudi rada malo mozgava, narediva zadeve malo tematske, vedno malo drugač, malo po svoje. Imela sva različne koncerte, od tega, da sem imela baby shower turnejo, preden je Tjaša rodila, zdaj smo imeli recording session turnejo, v mesti s poseben koncert v ste klasika v Cankarjevem domu. Zdaj ta ob 10. obletnici pa bo neki, kar od naju sigurno še niso dobili, videli, celoten paket pač tok enih upletenih ljudi, glasbenikov, tehnične ekipe. Šov bo tak, kot je primeren za 10 let, kako bi rekel.
1: No, ampak glih, to sem hotel vprašati, rekel sem gosti. Tukaj so gosti, nekaj časa že govorita o skrbno izbranih velikih imeni, guest lista še vedno ni. Torej bom vprašal preprosto, kdo pride.
4: Bruno Mars ne pride, to lahko vem.
1: Enga.
5: Kama lih eno ohcet, ja, pa ti boš prišel, ne?
1: Ja, jaz pridem.
4: Ti prideš.
1: Jaz pridem, še kdo pride?
4: Ogromno jih še pride, v bistvu toliko ogromno,
5: še ene, tri,
4: da je samo še zadnja četrtina vstopnic na voljo, tako da sva zelo vesela, gostov pa ne bova izdala vse, dokler ne bojo stopili na odr, ker se nama zdi tako, da večji wow efekt bo sigurno, ljudje se mi zdi, da si res ne predstavljajo, kdo vse bo z nama stopil na odr in si želiva uživo videti presenečene obraze v publiki.
1: Neč ne bo ljudje v ritmu pozitive, ok, probu sem.
4: Probu si.
1: Ne morem nik zdaj zadržati, za tako je studiju.
6: Ne morem vrjeti, da ti tudi tokrat ni uspelo, no? Ampak če imena res ne izdata, potem pa vajo postavim še na drugo stran. Sreda, 9. september, nekdo je doma, naslednji dan je služba in si reče, a bom Uroša in Tjašo lahko zamudil? Zakaj ne?
4: Ker je lahko to tvoj zadnji dan pismo ali pa tvoj zadnji koncert, ne veš, da boš tako in se splača biti ten dan malo bolj zmatran, pol naslednji dan na šiht.
1: To je res.
4: Kukor pa, da si za zmer očitaš, da si zamudil to, kar bojo pol ljudje na storije objavila.
5: Sicer pa štartamo v 7:30, tako da tudi...
4: Sva tudi na to pogledala, ker sva tudi mi dva starša in štekava, da je pač varstvo...
5: In tisti 2 uri intenzivni, ki jih odpičimo, mislim, da ljudje so lahko do 11 že zdavni doma in se spočijo do šihta.
4: Večina
5: pa
4: nas pa
5: itak boljš...
4: skrola do 11 ali pa pol polnoči, tako da pač...
5: Je pa to sigurno boljš, kot pa res, kot si rekla, drug dan spremljati storije, koliko so se me lusi ljudje fajn, pa spremljati, kaj si zamudil, pa če se ne boš doživil vsaj še ene 5 let.
1: Ok, ali pa 10 let. Ok, najpomembnejše mogoče, ko bo orkester zaigral pred vama polna dvorana, tistih 3500 glasov iz nove pesmi bo zaenkrat, kar naenkrat postalo več tisoč glava, hala, tivoli. Kdo od vaju bo prvi zajokal?
4: To so pa vidva, kar oba, kar se tega tiče, no, lahko hitro ganjena, no, tako če se...
5: Sploh pa ob takih projektih, kot je ta, ki naj jo že spremlja leto in pol priprav, ki ti vso breme dol pade in začutiš to energijo od ljudi nazaj gor na odr, ki si jo dol poslal, takrat te... malo zamaje, pa te malo promakne.
4: Ja, na začetku bova po moje oba zelo še pod stresom pa v tremi, tako da mislim, da takrat prostora za solze niti za dojemat, kva se dogaja, če ne bo, bova pač šla v to. Mislim,
5: da
4: bo na
5: če gre, kdo bo prvi jokal, mislim, da bo prej kdo iz publike, če gre pa kdo bo najbolj jokal, bova pa na koncu mi dva.
1: Torej, 9.9. gremo vsi v halo Tivoli gledat, kako Uroš in Tjaša jokata, ok.
4: Tako, kdo bo prej?
6: Okay, za na konec pa vprašanje, nekega naši gosti že dobro poznajo, samo da smo ga malce spremenili. Vemo, da živita življenje v ritmu pozitive, zakaj?
1: Tjaša.
4: Čak, daj, to se moram pa zbrati, čok, to je zdaj, a imaš ti slučajno, čaki, a veš, ne bi rada kar nekaj blekrla, ta en stavk je pomemben. Pač, jaz bom tako rekla, no, da se trudim, da je zame in za ljudi okrog mene dan lepši. Pač, da sem, tako se mi zdi, da to je nek cilj pa nek moto, po katerem se ravnam. Pač, in tako ne moreš kiksant pač v življenju, če se k temu nagibam.
5: Ja, si dobro. Jaz bi rekel predvsem, zakaj zase. Ker v prvi vrsti moraš imeti sebe rad in danes na to velikrat pozabljamo. Ljubezen do sebe ne pomeni, da si kupaš še 5 novih stvari ali pa da si ne vem kaj prvošiš, ampak ljubezen do sebe predvsem pomeni to, da če nekaj zafrkneš, da si pripravljen oprostiti, pa da se ne obremenjuješ s tem zdaj cel teden, da si predvsem s sabo bolj prijazen, ker si potem lahko tudi do okolice veliko bolj in če bomo do sebe prijazni, pa se bomo imeli radi, bo tudi okolica in cel svet prijaznejši z nami.
1: Bravo. Lej, prijazna do sebe, Uroš in Tjaša. 10 let skupne glasbene zgodbe, 9. septembra Hala Tivoli, hvala vama za vse. Tukaj pa še enkrat, ker je v našem ritmu nova pesem, da bi znali živeti življenje.
7: Nikoli ne

0: Dobrih 10 minut je do tretje, še enkrat pred naslednjo sredo uro Šentjaša Steklasa, vrhunska sta. Čestitke v Ritmu pozitive, koma čakam, da res kaj posnamem za na story, za na Instagram.
1: Ja, sem story pa Instagram. To ja, lahko narediš okay, tudi recimo, če se pridružiš kolesarjenju.
0: Okay, ja,
1: ker veš, kaj je najlepše pri kolesarjenju? Mm. Da greš nekam, kjer malo odklopiš in nisi ves čas na telefonu.
0: Ja, in nisi ves čas na telefonu, ker ga imaš v žepu. In na vsakih 5 km se ustaviš za telefon, za sliko.
1: Ampak vsaj zunaj smo.
0: Ja, zunaj pa smo. Ja.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
0: Točno to. In če nam takšne ture sedejo, imamo za soboto en res dober plan. Izo Ride v Kranju. Smo ja,
1: 34 km skupne vožnje, pretežno po ravnini, tako da brez panike, brez tekmovanja in brez merjenja časa, samo kolo, dobra družba in uživanje.
0: Tako, je pa ena stvar precej bolj posebna kot na naši običajni turi. Cesta bo zaprta za promet, a? Zraven bo tudi spremno vozilo in še tisto navijaško vzdušje, ki ga ima pogačar.
1: Tako da res lahko za en dan občutimo tisto pravo veliko kolesarsko prireditev.
0: In potem lahko mirno naredimo še tisto sliko za telefon, ki ga kao nismo uporabljali. Ne?
1: Kje to soboto v Kranju, prijavite se na Izoride in bodite del finala Union Radler Izotura.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
2: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride, Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
2: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
0: Oh, ja, se vidimo tam. Ena čudovita ura je za nami, pred nami pa, vmes, da imate dobro glasbeno spremljavo, ko se prijavite na Izoride, prihaja vrhunska pozitivna glasba. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. Čutiš pozitivne vibracije, ki gre gor. Ko si postavi življenje na glavo in ti je še bolj všeč Jack Johnson Upside Down, prihaja v nadaljevanju pa Smokey in Boris Novković, še pred četrto v našem ritmu, gremo.
2: Radio Velenje. Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka. Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
4: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
5: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ješki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. Prinesite prazne plastenke in podprite tačke pomagačke ter njihovo delo s terapevtskimi psi. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuke v Mariboru, za Štukom. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naše življenje.
3: Največji Stradivar

0: Relax. Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
1: V Novi Jani, profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar dve kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib, grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
0: Radio Velenje. Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Stevanović meni, da je interventni zakon nekaj najboljšega, kar je doletelo Slovenijo. Ustavitev uvoza brazilskega mesa in drugih živalskih proizvodov v Evropsko unijo. Pa povdne bo prise jasno. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Overjen podpis v podporo razpisu referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije bo prispeval tudi predsednik državnega zbora in prvak resnice ter eden od predlagateljev zakona Zoran Stevanović. Kot je dejal današnji izjavi za javnost, bi bil to referendum o zdravem razumu. Verjame, da je interventni zakon nekaj najboljšega, kar je do zdaj doletelo Slovenijo. Evropska unija bo s četrtkom začasno ustavila uvoz brazilskega mesa in drugih živalskih proizvodov, dokler Brazilija ne zagotovi, da izpolnjujejo pravila 27-erice. Ta se nanašajo na omejeno uporabo antibiotikov in prepoved uporabe protimikrobnih sredstev za spodbujanje rasti v živinoreji. Novo šolsko leto se je začelo tudi za srednješolce, nekateri med njimi so začetek šolskega leta pričakali z veseljem, saj so znova videli prijatelji in sošolce, drugi strahom, kaj bo prineslo. Polni pričakovanj so predvsem dijaki prvih letnikov, skupno jih je okoli 26 tisoč in četrtošolci, ki jih ob koncu šolskega leta čaka matura. Nemška vlada meni, da za nedavnim incidentom z dronom, opremljenim z eksplozivom, ki so ga odkrili na letališču v Leipzigu, stoji Rusija, poročajo nemški mediji. V Berlinu naj bi o tem danes podali izjavo, še navajajo, da obstajajo znaki ruske vpletenosti v incident v Leipzigu, meni tudi visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. Koper bo konec tedna znova v znamenju športnega spektakla. Na obali bo petič tekma svetovnega pokala oziroma svetovne serije o težavnosti športnega plezanja. Tekmovanje bo v znamenju 30. obletnice tekem svetovnega pokala v Sloveniji. Prvih 25 let je tekmo gostil Kranj. Plezalci na čelu z Janjo Garmret imajo visoke cilje pred domačimi navijači.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Po noči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
3: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
10: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.

0: velenje.
1: Zastoj so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, pa tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje, pa na Ljubljanski obvoznici proti Kozarja med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje. Če se znajdete v zastoju ali pred delovno zaporo, pa naredite in držite reševalni pas, vozila pa nikakor ne.

0: To je ljubezen, smeh, zanimivosti in odlična glasba. To je Slovenija v ritmu pozitive. Dobrodošli v nov dan užitka. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In danes se vse vrti okoli šole. V ritmu pozitive pa sprašujemo, kaj nam je ostalo v spominu iz naših šolskih dni.
1: Jaz se zelo dobro spomnim tistega občutka, veš, ko učitelj reče, ajde, pospravite zvezke, zdaj pa pišemo test.
0: To res ni dober feeling. Jaz se rada spominjam šolskega zvonca, kako smo vsi naenkrat vstali, čim prej pobrali vse stvari iz klopi in odrveli. Tako da pokličite na 041-309-300 in povejte, kakšen svoj šolski spomin.
1: Ja, pa preprosto, kako je bil vaš prvi šolski dan in kdo vas je pospremil prvič v šolo, 041-309-300.
2: Leta, tam okoli 80. Mama me je pelala v vrtec. Pa je rekla, boš znal sam domov priti. Mi je bilo narodno reči, da ne bom. Pa sem te šel, samo sem se eno malo zgrešil, pa domov pa sem prišel. Za prvi šolski dan pa smo tak že bili stari, mačoti.
1: To je to.
0: Mačoti.

0: Nežni dečki paše Westlife v ritmu pozitive 15 minute čez četrto in če imate doma električno kolo in vam kdo reče, ja, to pa ni pravo kolesarjenje. Tega človeka ne smete poslušati.
1: Točno tako. Gorsko, trekking, električno ali star pone, oziroma kako smo vam rekli, kekec. Dokler se da goniti, je vsako kolo ok.
0: Hvala. Končno si enkrat tudi na moji strani. Ja.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
1: Ja, ker na sobotnem izurajdu so dobrodošla vsa kolesa, tudi električna kolesa.
0: Tudi električna kolesa dejansko in mene to všeč, ker res vabimo ljudi. Ni važno, ali ste vsak vikend na kolesu, ali greste sam takrat, ko se vam zdi lep dan za en krok. Ali...
1: Ja, pomembno je, da imate tehnično izpravno kolo, potem pa se peljemo skupaj brez merjenja časa, tempo se prilagaja skupini, ja, lepo vmes, kako
0: res
1: rečemo.
0: Bo lušno bo 34 km dolga trasa, pretežno po ravnem, tako da, če imate e-kolo, vam je zdaj ostal sam še izgovor, da ga morate nafigati.
1: Vsi drugi pa gume, ne? No, pa se tudi električna. No, sobota, 5. september, Kranj, prijavite se na Izoride.
0: Yes.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride, Merkur, Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih.

0: Več je lepih deklet in obstajal je čas, ko jih jaz nisem sploh videl. Veš, daj, ko sem obiskoval srednjo šolo, jaz sem hodil na elektro, so bili sami fanti tam, tako da sem si jih zelo želel. V ritmu pozitive, preveč je lepih deklet, 20 minut čez četrto.
1: Ja, danes pa se je zgodilo nekaj, kar se hkrati zdi ogromno in po drugi strani čisto malo. Ne? Prvič je sedla v klop srednje šole, še včeraj osnovna šolka, danes pa že dijakinja.
0: Ja, in to z novo torbo, z novimi obrazi, verjetno tudi s tistim tihim vprašanjem, a bom sploh našla pravo učilnico.
1: Ja, prvi šolski dan je vedno mala mešanica metuljškov v trebuhu, pričakovanj in živčnosti. Tija je z nami, Tija, kako si ga ti preživela?
2: Danes sem prvič šla v srednjo šolo, v četrto gimnazijo v Ruša. Meni je bilo kar zanimivo in mi je bilo malo tudi lažje zaradi tega, ker imam eno sošolko od prej. Zdaj pa je bilo sproščeno.
0: Vrhunsko, ti deluješ tako samozavestno, ajde, tako na prvo žogo iskreno, med nami, ne bomo nikomor povedali, priznaj, kaj ti ni bilo najbolj všeč?
2: Urnik sicer ni čisto po mojem okusu, zaradi tega, ker dva dni moram iti v šolo že ob 7 zjutraj. Moj idealen urnik bi pa bil tako, da bi začeli recimo ob 10 do povdan.
0: Tija legenda, evo, to je tudi moj idealen
1: Ampak
0: urnik.
1: Ampak veste, kaj pravijo, ne? Rana ura, zlata ura.
0: Prej bi rekel, rana ura, zaspana ura.
1: No. Mislim, Tija in vsi, ki ste danes štartali novo šolsko leto, veliko uspehov še naprej.
0: Tako, Tija, tvoj recept rabimo, da bomo vsi tako samozavestni še.
2: A? Jaz mislim, da je zelo pozitivno, če verjameš vase in verjameš, da ti bo vedno vse uspelo.
0: No, bravo.
1: To je to, bravo to. Tija, mi pa k Nikiti.
0: Elton John prihaja z Nikito še pred pol peto, potem pa slišimo še, kako je mamica treh deklic Lea preživela današnji šolski dan, res me zanima.
3: Radio Velenje. Promenada okusov vabi ta petek med 10 in 22 uro. Tudi tokrat z bogato lokalno ponudbo. Letos na promenadi pri zdravstvenem domu. Vabljeni.
4: Vstopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila kjerkoli in kadarkoli. Megatel. Največji ponudnik e-mobilnosti.
5: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanski cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ugrajenih materialov. Več informacij na bapa.si.
6: V novi reviji vas čaka

Z Natašo Zupanc smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise. Revija Liza Maja že na prodajnih mestih. Radio Velenje. Nakamot.

0: lokalno.
1: V velenjske osnovne šole je v novem šolskem letu vstopilo 3261 učencev. Da bi jim na poti v šolo zagotovili čim večjo varnost, so v mestni občini Velenje že pred začetkom šolskega leta izvedli številne aktivnosti, je povedal velenjski župan Peter Drmol.
2: Letošnje leto je še toliko zahtevnejše, kajti v našem mestu je kar nekaj gradbišč. Seveda nas cilj pa je, da bom rekel vse otroke, tako kot v preteklosti tudi v letošnjem letu, varno prepeljemo do njihovih šol.

0: Radio Velenje.
1: Promet je ovira na cesti Ptuj-Ormož v Borovcih zaradi prometne nesreče. Previdno tam, da ne pride do naleta in spremljate urejeno prometno signalizacijo. Sicer pa so zastoji na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Domžalami. Zastoje ste opazili tudi na ljubljanski zahodni obvoznici med priključkom Brdo in razcepom Kozarje in tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, vedno naredimo in držimo reševalni pas in seveda ne zapuščajte svojih vozil. Naj kilometri minejo varno in brez zapletov. Če imate kakšno koristno prometno informacijo, pa jo delite z nami na brezplačno. 080 13 02.
0: Bodimo varni! Radio Velenje. Ako bo
2: smo radi na kamot.
3: Pet minut je čez pol peto v našem ritmu pozitive. In ja, lepo vabljeni, dobrodošli na 0-4-1-309-300. Obujajte z nami spomine na prvi šolski dan in delite svoje občutke.
1: Ja, če ste tako kot danes naša prijateljica v ritmu pozitive bili malo živčni, lahko si čestitate, je že mimo. Lea?
4: Ja, mamica, trem hčerkam, stare so 9, 6 in 2 leti. Ta so šla v novo okolje, tako da je bil prvi šolski dan pester. Bolj sem bila živčno, predvsem pa sem se želela, da vsaka izkusi čim bolj pozitivno. Tako kot se začne šolski dan, bolj se glede celo šolsko leto najtraja.

0: fantastična, še v našem ritmu, ker vedno dvigne vzdušje. 15 do 5. A veste, kaj še dvigne vzdušje? Svež zrak in kolo.
1: Ojo, to pa ja, to pa ja.
0: Zdaj ne vem, če se vam je kdaj zgodilo, da za vikend iščete nekaj, pa ne veste kaj točno. In da ne boste spet rekli, pa kam je šla cela sobota?
2: Ja, ja, to se meni ponovat naredi, ker ponovat jo pol najdem v nedeljo. Maj prepozen si.
3: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
0: In zato vam dava en plan že zdaj. To ja, ja. Soboto gremo v Kranj na velike finale Union Radler Izotura.
2: Yes, na Izo Ride gremo tokrat 34 km, večinoma po ravnem. Peljemo se v skupini in ne lovimo nobenega rezultata brez stresa.
0: Da povabite prijatelje ali partnerja, sodelavce ali pa pridete kar sami, tudi tam boste sami našli družbo, tudi če nikogar ne prepričate, se tam lahko priključite skupini.
2: Tako in bo zelo, zelo bolušno, fajn se bomo imeli skupaj, zaprte ceste bomo imeli, spremno vozilo pred nami, navijače, ja. Skratka, predvsej boljša zgodba za soboto kot neki sem pospravljal, pa sem pa malo zadremal tam na kauču.
0: V Kranju v okviru festivala Merkur za varovalnice Letab Slovenija by Tour de France.
2: Tako, torej, tam se prijavimo na Izoride in naredimo iz sobote nekaj.
3: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur za varovalnica Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
4: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
4: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
4: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
2: Oh, kako se bomo imeli lušten, res.
0: Torej, sobota športanje, ja. Nedelja poležavanje, oh, ja. Že danes pa lahko skupaj s parnim valkom zapojmo tole.

0: Malo nostalgije za vse ljubitele jugoroka, prokleta nedelja prihaja, pa nekaj za vse ljubitele Dionne Warwick, Heartbreaker prihaja, v nadaljevanju pa Lolo Young slišimo, skratka vrhunska glasba v našem ritmu, vse to še pred peto.
1: Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Janša zaradi izjav času kampanje toži Goloba in Mesca. Rimčover ne pripravljen vrniti skoraj 90 milijonov evrov evropskih sredstev. Popovdne bo precej jasno. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Po napovedi prvaka SDS Janeza Janše konec marca, da bo prvaka Svobode Roberta Goloba in Levice Luko Mesca tožil, če ne prekličeta izjav o njem iz časa kampanje, v katerih sta mu očitala sodelovanje z Izraelci pri vpletanju v volitve, izdajo državo in korupcijo, je danes postalo jasno, da je Janša to tudi uresničil. Od obeh med drugim zahteva preklic izjav in javno upravičilo v roku 24 ur. Golob in Mesec sta na tožbo že odgovorila, predlagata zavrnitev očitkov. Družba Verne hrvaškega podjetnika Mateja Rimca, ki je za razvoj avtonomnih električnih vozil prejela skoraj 90 milijonov evrov nepovratnih sredstev Evropske unije, jih je pripravljena vrniti, če bo cena pokazala, da ni izpolnila pogodbenih obveznosti. Premier Andrej Plenković zagotavlja, da črpanje evropskih sredstev zaradi projekta ni ogroženo. Novi norveški kralj Hakon VIII je po smrti očeta prejšnji teden danes prisegel pred norveškim parlamentom. Njegova žena, kraljica Mette Marit, ki še vedno okreva po presaditvi pljuč, se slovesnosti ni udeležila. Glede na rezultate javnomnenjske ankete, ki jih je danes objavila norveška javna radiotelevizija, se je podpora monarhiji po Haraldovi smrti povečala. Podpora monarhiji je sicer februarja padla na najnižjo raven, saj je bila kraljeva družina opletena v vrsto škandalov. Rokometanši Celja pivovarne Laško novo sezono pričakujejo z dobrimi občutki. Kot glavna cilja izpostavljajo predvsem ubranitev naslova državnih in pokalnih prvakov, medtem ko o ciljih v Ligi prvakov ne želijo govoriti na glas. Celjani bodo v Ligi prvakov nastopili v skupini C, kjer bodo njihovi tekmeci danski Aalborg, francoski Paris Saint-Germain in hrvaški Zagreb.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Ponoči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
3: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
5: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
6: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
5: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
6: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
5: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
7: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
8: Radio Velenje. Smo radi na kamot.
9: Gremo na ceste.
10: Zastoj so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, prav tako na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Domžalami. Tudi na ljubljanski zahodni obvoznici so zastoji med priključkom Brdo in razcepom Kozarje in še na južni obvoznici proti Kozarjem med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje. Če se znajdete v zastoju ali pred delovno zaporo, naredite in držite reševalni pas in vozila ne zapuščajte, če pa opazite še kak zastoj ali radar, pa sporočite na brezplačno 0813-02. Srečno pot!
11: Bodimo varni!
10: Tudi v Novem mestu 5 čez peto. Ja, to so te pozitivne vibracije, ki se širijo naokrog, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Prvi šolski dan je za nami, otroci so preživeli, učitelji tudi, starši prav tako.
9: Ja, in preživel je tudi tisti del leta, kje imaš copate, kje je zveze, kaj si naredil domačo nalogo.
10: Ja, to še pride, ne? In še v tej uri spoznamo simpatični deklici, ki boste povedali, kdo je oziroma kaj počne priden šolar oziroma šolarka. Je zdravo.
9: Ko mi čakam, da izvem, kaj vse imata za povedati, zikar je ful velik.

0: Gremo, prijatelji, vedno živamo skupaj v ritmu pozitive z Markezom na prvi šolski dan, 13 minut, če 17, Danuša, veš, kaj je najbolj nevarno pri planih za vikend?
1: Da nimaš plana?
0: Ja, v bistvu, pravzaprav, ja, v bistvu, da rečeš, da bomo še videli, ja, in pol res vidiš in vidiš samo še kavč pa svoje veke.
1: A, vidiš, zato pa en plan naredimo že danes.
2: Yes. Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
1: Tako, če imate doma kolo in bi radi soboto preživeli malo drugače, pridite v Kranj na Izoraj, če pa kolesa nimate, pa si ga sposodite.
0: Tako, 34 km, pretežno po ravnem in brez skrbi ne dirkamo. Nihče ne meri časa in tempo se prilagaja skupini, tako da noben ne bo šel prehitro.
1: Ja, tako, lahko pridete v družbi ali pa čisto sami, tudi z električnim kolesom.
0: Vse je dovoljeno.
1: Peljemo se skupaj po zaprtih cestah in skupaj zares doživimo tisto pravo vzdušje velike kolesarske prireditve.
0: Tako, se pravi, sobota je rešena, zdaj samo še ne naredi tistega našega klasičnega super ideja. Ja, bom pogledal v petek.
1: Ne, ker zdaj se prijavite na Izoride in se nam pridružite na finalu Union Radler Izotura to soboto v Kranju.
0: Yes!
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto, 5. septembra, se pridružite Izoride, Merkur, Zavarovalnica, Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih.

0: Točno tako sem jaz ponavadi tudi začel šolsko leto, sem rekel, gremo na polno, pa me pa po parih dneh minilo.
1: Da.
0: 17 minut je čez peto ritmu pozitive, pa dnevna doza motivacije, da vas ta delovna vnema drži čez celo šolsko leto in ne samo prve dni.
1: Točno tako, z nami vrhunski motivator, ki je 6-letna Iva in 9-letna Lola.
0: Ej.
1: Dobrodošli v ritmu pozitive. Iva, kako je bilo danes?
2: V
0: baby
2: sem šla, pa sem poznala
0: nova prijateljica. Ful dobro, ti si stara 6 let. A ste se kaj pogovarjala, kaj s svojimi sošolkami, Iva?
2: Ti smo imeli dosti časa.
0: A ne?
2: Tudi učiteljica
0: govorila. A, učiteljica je bolj govorila, ok. Kako se je pa vama to zdelo, kako je bilo?
2: Veliko otrok je bilo. Na začetku smo imeli tremo, ampak potem, ko sem jaz prišla v razred, sem videla eno sošolko, ki smo se spoznali že prej. In mi je bilo zelo všeč.
1: Super. Lola, ti si stara že 9 let, velika punca si. Zagotovo veš, kakšen je priden učenec oziroma učenka.
2: Posluša učiteljico, dela naloga, se vsak dan uči in zelo lepo piše.
0: Ja, to si pa dobro povedala. Boste vidve, Lola pa Iva, tudi takšni pridni učenki letos?
2: Bomo se potrudili.
0: Ja,
1: odlično. V ritmu pozitive vama želimo, vsem želimo čudovito šolsko leto.
0: Tako, poleg učenja pa tudi veliko igre in zabave z novimi sošolci in sošolkami. Prav, hej!

0: 23 Hz balada You're Still the One, pa Beatlesi s pesmijo Hey Jude še pred pol šesto v našem ritmu. Da se malo umirimo po zares izjemno zanimivem šolskem dnevu.
1: Radio Velenje. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Promenada okusov vabi ta petek med 10 in 22 uro, tudi tokrat z bogato lokalno ponudbo. Letos na promenadi pri zdravstvenem domu. Vabljeni!
6: V Novi Jani, profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar 2 kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib, grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
7: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Radio Velenje.

0: Lokalno.
1: Prenova Cankarjeve ceste v Velenju se približuje zaključku. Odprt je tudi osrednji del območja pred Cankarjevo 2, s čimer je zdaj omogočena povezana pešpot od podhoda pošta mimo Cankarjeve 1 in 2 vse do Ljudske univerze Velenje. Večji del prenovljene Cankarjeve je tako že odprt in vrnjen v uporabo. Gradbena dela pa se nadaljujejo le še na manjšem delu območja proti spomeniku onemele puške in občinski stavbi. Na že odprtih površinah bodo dokončali še urbano opremo, razsvetljavo, zasaditve in posamezne detajle.

0: Radio Velinje.
1: Malo, malo, malo, rekla si, malo, malo, ful se ti mudi.
2: Na kamot. Pogled u nebo.
3: Ja, v tem trenutku Trebnje 29, Polzela, Prebold in Šentjur 28, Metlika 27, Ptuj in Markovci 26, Mislinja pa 25 stopinj. Danes malo bolj sveže, jutri pa spet nazaj v poletje, še bolj bo sončno, ogrele se bo do 29 stopinj, proti koncu tedna pa bo termometer spet splezal nad 30 stopinj. Če imate doma kolo, pohodne čevlje ali samo dobro voljo za sprehod, bo ta vikend idealen, zato ideje na plan.
4: Zastoji so, poročate na klasični relaciji na Štajerski avtocesti proti Domžala med Zadobrovo in Šentjakobom. V vseh zastojih in delovnih zaporah vedno naredimo in držimo reševalni pas in seveda ne zapuščajmo svojih vozil. To je za zdaj vse, ali pa tudi ne. Če veste še zakaj, nič 80, 13, nič 2.
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
1: Ako bo padao deš, pošao sam ljena, jutra najina, hodo posabljena.
0: Ker smo radi na kamot.
3: Minutka je čez pol šesto v našem ritmu pozitive in če smo vas danes vsaj enkrat pripravili do tega, da ste si rekli tako sami pri sebi, e, na to bi pa mogoče res šel.
4: Ja, če smo vas pol, morate nehati sam to govoriti. Zdaj se pa prijavite, pa gremo.
5: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
4: Yes, to soboto se vidimo v Kranju na Izo Riding na velikem finalu Union Radler Izotura.
3: To pomeni 34 km skupinske vožnje, pretežno po ravnem, brez dirkanja in merjenja časa. Dobrodošla so tudi električna kolesa.
4: Ja, vse je dovoljeno, ker bomo imeli zaprte ceste, pa navijače, pa spremno vozilo spredaj za en dan. Skratka, dobimo občutek tiste velike kolesarske prireditve in to vse skupaj v okviru festivala Merkur, Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
3: Tako, kolo imate, družbo bomo našli tam, če skočite na naša družbena omrežja, pa najdete še eno fantastično nagrado.
4: Tako.
3: Sobota bo imela eno konkretno zgodbo.
4: Yes, prijavite se na Izoride in se vidimo v Kranju.
5: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
0: Veliki finale Izotura prihaja v Kran.
6: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride, Merkur, Zavarovalnica, Letam Slovenija by Tour de France.
0: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
6: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
0: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih.

Tamara. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butil. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

0: V tej viaze som šla, pa som poznala nové priateľice.
1: Samo som bil tam v klobe, pa gledal, kere sa vredi, pa kere ne. Očilica, bila simpatična.
2: Mama me je spalala, slema pa več kot poro uro peške. Do šole smo imeli za it, pridama tja, bilo je joka in stoka.
3: Leta, tam okoli 80, mama me je pelala v vrtec, pa je rekla, boš znal sam domu priti. Me je bilo narodno reči, da ne bom. Pa sem te šel, samo sem se eno malo zgrešil, pa domu pa sem prišel.
4: Danes me na srečo nič niso popisali, zanimivo, ker pri vseh drugih so mi povedali, da so jih popisali.
5: In to zelo popisali, kakšen dan je za nami,
6: ja, obujali smo spomine, delili ste zgodbe, kako je šel skozi današnji prvi šolski dan.
5: Ja, steklasa energija nas je tudi vse prevzela ob obisku Uroša in Tjaše steklase, to ki je bilo lušteno.
6: In mislim, da si sedaj pa res zaslužimo večer zase. Absolutno. Seveda takoj po tem, ko pripravimo šolske torbe za jutrišnji nov šolski dan.
5: Ja, ok, res je, evo, plan je narejen. Ja. Vse, kar še manjka, je to, da dobimo zraven še vrhunsko glasbo.

0: Večni to še projekt, ki prihaja v nadaljevanju, pa What is Love slišimo še prečesto. Naj bo torkov večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno
1: v ritmu pozitive.
2: Radio Velenje.
3: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
5: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
6: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
7: Relax.
8: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
9: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. V velenjske vrtce je v novem šolskem letu upisanih 1126 otrok, kar je 53 manj kot lani. Osnovne šole bo obiskovalo 3261 učencev, oziroma 48 manj kot v preteklem šolskem letu. Mestna občina Velenje bo leto za področje vzgoje in izobraževanja namenila več kot 12 milijonov evrov, največ za predšolsko vzgojo. Za velenjske vrtce je predvidenih skoraj 9 milijonov evrov, kar je približno 17% več od lanske realizacije. Župan Peter Drmol meni, da je največji del povečanja povezan s plačno reformo. Občina bo za vzdrževanje vrtcev namenila 160 tisoč evrov, dodatnih 20 tisoč evrov pa za otroška igrišča. Župan še pravi.
2: Vse skozi, ne glede na to, kakšno je bilo, seveda število otrok, smo mi se trudili in zagotavljali dostopen vrtec res vsem otrokom, katerih starši so seveda želeli vpisati otroke v vrtec. In to bomo počeli tudi v letošnjem letu.
1: Ob začetku novega šolskega leta so člani turističnega društva Topolšica ob kolesarski poti uredili tematsko hiško posvečeno prvim šolskim dnem. Z ureditvijo želijo popestriti pot šolarjev in mimoidoče spomniti tudi na pomen varnosti v prometu. Ob tem voznike pozivajo k dodatni previdnosti in umirjeni vožnji, saj se z začetkom pouka na ceste in ulice vrača več otrok in mladostnikov.
0: Radio Velenje. Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
0: Ti.
4: To pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.

0: ponovitev.
1: Na deželi.
2: Lepo pozdravljeni v daji Na deželi. Poletje je čas, ko so naši vrtovi polni paradižnika, paprike, kumar in bučk. Toda veselje ob domačem pridelku lahko hitro pokvarijo bolezni. Visoke temperature, suša, nepravilno zalivanje in pregosta zasaditev ustvarjajo razmere, v katerih se lažje pojavijo plesni, pepelovke in druge težave. Kako prepoznamo najpogostejše bolezni in kaj lahko storimo, da ohranimo rastline zdrave, bomo povedali v današnji oddaji Na deželi. Več pa takoj po naslednji skladbi.

0: Na deželi.
1: Spremljate oddajo Na deželi na Radio Velenje. Med najpogostejšimi težavami na vrtu so glivične bolezni. Pepelovko prepoznamo po belih ali sivih lisah na listih, plesen pa se pogosto pokaže kot rumena pega z rjavim robom. Na listih se lahko pojavijo tudi rjavi kupčki oziroma pikice, značilne za rjo. Bakterijske okužbe so nekoliko redkejše. Pogosto so povezane z gnitjem plodov ali korenin, nanje pa lahko opozarjajo tudi nenavadni madeži na rastlinah. Pojavljajo se še virusne bolezni, na primer tobakov mozaični virus, ki lahko prizadene papriko in paradižnik. Prav zato na vrtu ne kadimo, saj lahko virus prenesemo tudi s tikom. Vsaka sprememba na rastlini pa še ne pomeni bolezni. Težave so lahko posledica suše in nepravilnega zalivanja. Če rastlina nima dovolj vode, je oslabljen prenos hranil, kar lahko opazimo kot bledenje listov in venenje. Poleti je zato pomembno enakomerno zalivanje. Rastline smemo niti izsušiti, niti pretirano zalivati. Med največjimi težavami vrtičkarjev je paradižnikova plesen. Preprečevanje se začne že pri sajenju. Rastlinam zagotovimo dovolj prostora, da med njimi kroži zrak in se listi po dežju ali zalivanju hitreje osušijo. Pomemben je tudi kolobar. Krompirja pa ne sadimo v neposredno bližino paradižnika, saj lahko obe vrtnini prizadene ista bolezen. Če opazimo obolele liste ali druge dele rastline, jih čim prej odstranimo. Obolelih delov ne odlagamo na kompost, saj bi s tem lahko omogočili nadaljne širjenje bolezni. Sledi glasbeni premor, nato pa še o težavah na kumarah, bučkah in papriki ter ukrepih, s katerimi lahko pomagamo zaščititi naš pridelek.

0: Na deželi.
1: Še vedno ste v družbi oddaje Na deželi, v kateri danes govorimo o boleznih na naših vrtninah. Tudi na komarah in bučkah se pogosto pojavljata plesen in pepelovka. Zato je pomembno, da rastline redno pregledujemo. Ko opazimo prve obolele dele, jih odstranimo in tako poskušamo omejiti širjenje okužbe. Če se je začela sušiti že celotna rastlina, jo je najbolje odstraniti. Ob močnejšem napadu pa moramo razmišljati tudi v naslednji vrtnarski sezoni in upoštevati kolobar. Pri papriki in paradižniku lahko na sprednjem delu plodov opazimo tudi črne pege. Te niso nujno posledica nalezljive bolezni, temveč so lahko povezane s pomankanjem kalcija. Pomagamo si lahko z ustreznim dognojevanjem, pri tem pa ne smemo pozabiti na vodo. Rastlina namreč hranila težko sprejema, če nima dovolj vlage, zato sta pravilna prehrana in enakomerno zalivanje tesno povezana. Če je na gredi obolela le ena rastlina, druge pa so še zdrave, jo je smiselno čim prej odstraniti. Če je težava omejena zgolj na posamezne dele, pa najprej odstranimo prizadete liste oziroma druge obolele dele. Za zdrav vrt je tako najpomembnejša kombinacija različnih ukrepov. Upoštevamo kolobar, rastline sadimo pregosto, skrbimo za dobro zračnost, redno odstranjujemo obolele liste in pravilno zalivamo. Koristni so tudi mešani posevki oziroma dobre sosedske rastline, ki lahko pripomorajo k bolj zdravemu in odpornemu vrtu. Bolezni na vrtu ne moremo vedno povsem preprečiti, lahko pa z rednim opazovanjem ukrepamo dovolj zgodaj. V vročih poletnih dneh poskrbimo predvsem za enakomerno zalivanje, dovolj hranil in dobro zračnost med rastlinami. Jeseni odstranimo ostanke obolelih rastlin, prihodnjo pomlad pa upoštevajmo kolobar ter izberimo zdrave in odpornejše sadike. Naj bo vaš vrt tudi v nadaljevanju poletja zdrav, pridelek pa čim bolj obilen, želim Jana Titan.
0: Na deželi.
2: Prva ponovitev.
0: Radio Velenje. Na kamot.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.

Teško mi je sklopit oči i bez tebe u san poći. Bez ljubavi mira nima. Živi mladost priko voje, pola mene ostalo je, u srcu je

0: Prva ponovitev. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. Vsebino današnje oddaje namenjamo predvsem začetku novega šolskega leta. Izvedeli boste, kako so v mestni občini Velenje poskrbeli za varnost otrok na cestah in kako so na novo šolsko leto pripravljeni v osnovni šoli Bratov Letonje in v vrtcu Bambi v Šmartnem opaki. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Začelo se je novo šolsko leto in na ulicah in cestah je spet več otrok, razposajenih in razigranih od dolgih poletnih počitnic. Zato so v prvih septembrskih dneh povsod po državi poskrbeli za dodatno varnost otrok na poti v šolo in iz nje. Tudi v mestni občini Velenje so že pred začetkom novega šolskega leta izvedli številne aktivnosti za večjo varnost otrok na šolskih poteh, je pred današnjim prvim šolskim dnem povedal velenjski župan Peter Drmol.
2: Kot vsako leto, tudi v letošnjem letu, smo se seveda zelo kvalitetno pripravili na prvi šolski dan. Letošnje leto je še toliko bolj zahtevnejše, kajti v našem mestu je kar nekaj gradbišč, ki seveda to dobro vplivajo tudi na prometne tokove. Največ izzivov v tem trenutku imamo v krajevni skupnosti Podkraj, v krajevni skupnosti Škale in pa v krajevni skupnosti Kavče, zato smo morali na teh krajevnih skupnosti tudi določene šolske poti nekoliko prilagoditi. Seveda naš cilj pa je, da bom rekel, vse otroke, tako kot v preteklosti tudi v letošnjem letu, varno prepeljamo do njihovih šol. Potrebno je vedeti, da na območju mestne občine Velenje imamo 133 lokacij, kjer pobiramo otroke in zato, kot rečeno, smo tudi, bom rekel, sprejeli še dodatne ukrepe, predvsem pa v teh krajevnih skupnosti tudi, bom rekel, ustrezno prilagodili, kje bodo dejansko tudi začasna postajališča teh šolskih prevozov.
1: Prve šolske dni so ukrepili tudi prisotnost policistov, mestnih redarjev in drugih na najbolj izpostavljenih prometnih točkah.
2: Tudi v letošnjem letu imamo seveda aktivno sodelovanje tako policije, mestnega redarstva, združenja šoferjev, avtomehanikov in da bomo tudi, bom rekel, na ta dan poskrbeli, da bo seveda varna pot v šolo zagotovljena. Vsi otroci dobijo tudi rutice, odsevnike, mi pa smo tudi določena postajališča opremili z tako imenovanimi buskoti, torej posebnimi znaki. Imamo tudi 10 aktivnih buskotov, kar to pomeni. To pomeni, da otroci, ko bodo prišli v neposredno bližino teh označevalnih tabel, da bodo začele te table tudi takoj odsevati. In se bo tudi na ta način seveda že nadaleč videlo, da so v bližini tudi otroci. Tako da kar nekaj teh ukrepov je bilo sprejeti v letošnjem letu in želimo si seveda, da bo dostop do šole čim bolj varn. V prvi vrsti moramo pa zato poskrbeti tudi predvsem starejši, tisti, ki se vozimo z avtomobili in z drugimi prevoznimi sredstvi, da bomo res pazili na te naše otroke.
1: Na prvi šolski dan pa pri varovanju otrok ponovno pomagajo tudi rokometaši rokometnega kluba Gorenje Velenje. Starše, ki otroke v šolo vozijo z avtomobilom v središče mesta, pa pozivajo k uporabi točke Poljubi in odpelji oziroma Kiss and Ride pri stavbi steklene direkcije. Otroci so med najranljivejšimi udeleženci v prometu. Težje presodijo hitrost in oddaljenost vozil, zaradi svoje višine so lahko slabše vidni, njihovi odzivi pa so lahko nepredvidljivi. Voznike zato pozivamo, naj bodo predvsem v okolici šol in vrtcev, na prehodih za pešce, šolskih poteh in postajališčih šolskih prevozov še posebej previdni in strpni. V velenjske osnovne šole danes vstopa 3261 učencev, v vrtce v mestni občini Velenje pa je v novem šolskem letu vpisanih 1126 otrok. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa o tem, kako so na novo šolsko leto pripravljeni v osnovni šoli Bratov Letonje in v vrtcu Bambi v Šmartnem opaki. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V šolske klopi na osnovni šoli bratov Letonja Šmartno ob Paki je v novem šolskem letu sedlo 331 učencev, med njimi v dveh oddelkih prvega razreda tudi 37 prvošolcev, kar je toliko kot v lanskem šolskem letu. Kako bodo na šoli poskrbeli za to, da bodo učenci lahko izkoristili priložnosti za širitev znanj in svojo rast, pojasnjuje ravnatelj šole Bojan Juras.
2: Preizkušene metode, ki so se pokazale za pozitivne, za dobre, bomo itak še ponavljali. Seveda bomo uvedli tudi kakšne nove načine, predvsem mogoče malo več digitalnih kompetenc, trajnostnih preko projekta Resaša. Po novi zakonodaji seveda imamo po novem tudi ekipo za kakovost in za nadarjene, seveda pa jim moramo vsem zagotoviti varno in spodbudno učno okolje, tako da mislim, da naši učenci bodo zadovoljno končali tudi to šolsko leto.
1: Šola začenja novo šolsko leto tudi bogatejša za nekaj novih računalnikov.
2: Ja, res je, preko razpisov, pač na vse razpise, kar je bilo možno, se prijavljamo, tako da smo omogočili, ampak to so računalniki za učitelje, ki so imeli že tudi kar zastarelo tehnologijo, tako pa interaktivne zaslone, potem nekaj totih VR očal, tako da se bojo malo seznanili naši učenci tudi z novejšo tehnologijo in kako se pač to uporablja.
1: Pred novim šolskim letom so izvedli tudi nekaj vzdrževalnih del, sicer pa večjih vlaganj ni bilo, je še povedal Bojan Juras.
2: Vlaganja so bolj minimalna sredstva, glede na to, da smo letošnje investicije, denar za investicije zapravili v začetku leta, ker je bilo potrebno nova kolesarnica, nujno potrebna je bila tudi zamenjava luči v telovadnici, tako da bolj malo je ostalo, kar se tiče večjih posegov, recimo je ena učilnica za peti razred je bila res nujno potrebna kompletna prenove, pa otroško igrišče za šolo z novo ograjo, ki smo jo predstavili oziroma jo še zdaj ne ravno predstavljamo iz vrsta. Vmes pa seveda vse ostalo postavimo tako, da so naši prostori taki prijetni, sončni za bivanje.
3: Šaleška danes.
1: Na novo šolsko oziroma vrtčevsko leto pa so pripravljeni tudi v prvem zasebnem vrtcu v Šaleški dolini, v vrtcu Bambi, Šmartno ob Paki. Kot pravijo, prinaša novo šolsko leto nove izzive. Lastnica in direktorica vrtca Taja Steblovnik.
4: Veselimo se šolskega leta, ki je pred nami. Vsekakor novi izzivi, nove ideje. Ena od zelo pomembnih zadev, ki se dogaja v našem vrtcu, je vključenost v projekt Resaša, ki je res ogromen projekt in znotraj katerega razvijamo res nove ideje, tudi svoje didaktične materiale na področju trajnosti, digitalnosti in podjetnosti. Res smo se zelo aktivno vključili v ta projekt prestrukturiranja regije in se zelo veselimo vseh aktivnosti na tem področju.
5: Ohranjate pa najbrž tudi projekte, ki so se izkazali za dobri.
4: Vsekakor ohranjamo vse projekte, ki smo jih imeli do sedaj, se pravi tudi interne projekte, kot so vrtičkari, a ne, da urejamo svoj vrt, da s tem nekako otrokom pokažemo, kje zraste zelenjava in kako je treba poskrbeti za vrtičke, pa seveda te gibalne projekte, kot je Mali sonček. Te stvari ohranjamo naprej, zbiralne akcije, papirja, varno soncem in podobno.
5: Kaj ste morda postorili za to, da bi bilo življenje v zasebnem vrtcu Bambi za otroke čim lepše in čim bolj prijetno?
4: Ja, vedno znova prihaja do nekih obnovitev. Res sem vesela, da nam je uspelo po celotnem vrtcu urediti talno ogrevanje, kar je res velik napredek, in pa hlajenje s pomočjo toplotne črpalke, kar je res ena dodana vrednost za to stavbo in seveda predvsem pa za počutje otrok v vrtcu.
5: In kakšno bo šolsko leto v številkah?
4: Ja, letos bomo začeli v tej enoti z dvema oddelkoma, ker se otroci potem še skozi leto priključujejo. Zdaj novincev imamo v tej enoti 7, skupaj je otrok z septembrom 33, na ravni celotnega vrtca pa 109 otrok.
5: Je vpis manjši, kot je bil lansko šolsko leto?
4: Vpis je podoben, se pravi ni manjši, se pa mogoče vsako leto zmanjša za enega ali dva otroka, kar pa je, ja, nekoliko manj. Je viden upad rojstev.
1: S Tajo Steblovnik se je pogovarjala Tatjana Podgoršek. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, kako so za varnost otrok na šolskih poteh ob začetku novega šolskega leta poskrbeli v mestni občini Velenje. Za varnost bodo v prvih treh dneh v bližini šol in vrtcev dodatno skrbeli policisti, mestni redarji in člani Zveze šoferjev in avtomehanikov. Danes pa so za varnost najmlajših skrbeli tudi rokometaši rokometnega kluba Gorenje Velenje. Povedali smo tudi, da so na novo šolsko leto dobro pripravljeni tudi v osnovni šoli Bratov Letonje v Šmartnem opaki. V šolo vstopa 331 učencev, med njimi 37 prvošolčkov. Za njihovo dobro počutje pa so poskrbeli tudi z nekaj manjšimi vlaganji. Pripravljeni na novo šolsko leto pa vstopajo tudi v prvem zasebnem vrtcu v državi, vrtcu Bambi v Šmartnem opaki, kjer so pripravljeni tudi na nove izzive, ki jih prinaša vključenost v projekt Re Saša. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
3: Prva ponovitev.
2: Poslušate Radio Velenje.
4: Na Kamot.